0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. USA har i natt startet nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten i Hormuz-stredet. Det skriver USAs Midtøsten-kommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. USA og Iran inngikk 17. juni en 60 dager lang midlertidig avtale, som inkluderte en forlengelse av våpenhvilen. Men USA har angrepet Iran flere ganger de siste dagene. Trump kommer nå med advarsler om at det kommer flere angrep.
1: If we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild, and honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. We've been nice.
0: Hvis vi sluttet i dag, så ville det ta dem flere tiår å bygge ting opp, og jeg tror ikke de noen gang ville klare det helt, og helt ærlig, så har de ikke sett noe enda. Vi har vært greie, sa Trump. USAs krig mot Iran har så langt kostet 37,5 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 361 milliarder kroner. Forsvarsminister Pete Hegseth la fram prislappen i en høring i senatet for noen timer siden. Den iranstøttede Houthi-militsen i Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, bekymret.
2: Ja, naturlig nok er Hormuz-stredet det viktigste stredet der 20% av verdens olje transporteres i dag, eller under normale omstendigheter. Så er det også sånn at nettopp Rødehavet og Saudi-Arabia har betydelig eksport gjennom Mandeb-stredet. Jeg bekymret når vi ser enda en gang at sivilskipsfart blir angrepet. Vi ser trusler mot det, vi vet at det skjer i Hormuz-stredet, og vår bekymring at det samme nå skal skje i Mandeb-stredet.
0: I Nigeria så har en væpnet gruppe bortført over 40 personer nordvest i landet, det opplyser en overlevende og lokale myndigheter til AFP. Angrepene skjedde i løpet av helgen i delstaten Zamfara, hvor kriminelle gjenger regelmessig står bak masse bortføringer. Regjeringen innfører forbud mot varer som laget ved tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest desember 2027, skriver Næringsdepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidsordningen til EU. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: NRK P3.
1: Her NRK Nyheter klokken 4. USA har i natt gjennomført nye angrep mot det de sier militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuzstredet, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det har vært eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik i sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran luftvernet blitt aktivert. I Ukraina minst tre personer drept og et tital såret etter et russisk angrep mot byen Zaporizjzja, det melder Reuters. Sju etasjer i en boligblokk stod i brann etter angrepet, opplyser lokale myndigheter på Telegram. I går startet sommerens tredje hetebølge i store deler av Spania. Det ventet opp mot 44 grader.
2: Landets meteorologiske institutt har sendt ut oransje farevarsel i store deler av Spania. Særlig sentrale områder på fastlandet rammet, men også øygruppen Balearene med populære turistmål som Mallorca og Ibiza. Dette ikke første gang Spania får høye temperaturer i sommer. Det ble satt varmerekord under hetebølgen i juni, med gjennomsnittstemperatur gjennom et døgn på over 28 grader. Det ventet at den sørøstlige delen av landet skal rammes hardest av varmen denne gangen, med mellom 42 og 44 grader. Og det ventet at årets tredje hetebølge skal vare i hvert fall til torsdag.
1: Og flere enn 600 brandmenn og soldater kjemper for sjette dag på rad mot en enorm skogbrann utenfor Madrid i Spania. Myndighetene sier brannen en av de vanskeligste de noen gang har håndtert. Det gått 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok 77 liv i Oslo og på Utøya. Jens Stoltenberg var statsminister 22. juli 2011, og nå deler han for første gang de personlige notatene sine fra det han kaller den mørkeste dagen i sitt liv. Han forteller hvorfor han mener det viktig.
3: Fordi 22. juli den mest voldelige, brutale dagen Norge har opplevd i fredstid. Fordi 22. juli ikke et tilfeldig angrep. Det et bevisst politisk valg om å drepe mennesker man politisk uenig. Det et angrep på AUF på sosialdemokratiet.
1: Og du kan lese om Stoltenbergs notater på NRK.no. En vepnet gjeng har bortført over 40 personer nordvest i Nigeria. Det opplyser en overlevende og lokale myndigheter til AFP. Angrepene skjedde i løpet av helgen i delstaten Zamfara. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. New Yorks ordfører Soran Mamdani kaller Israels statsminister Benjamin Netanyahu en krigsforbryter og ber de federale myndighetene om å arrestere ham under hans planlagte besøk I september. Det skriver New York Times. Ordføreren har sjekket ut om byens politi kan pågripe Netanyahu på grunn av den internasjonale arrestordren, men har fått vite at de ikke har lov til det. Donald Trump har tidligere slått fast at Netanyahu ikke vil bli arrestert I USA. Og USA har I natt gjennomført nye angrep mot det de sier militære mål I Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true skipsfarten I Hormuzstredet, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det har vært eksplosjoner flere steder I landet, blant annet I Sirik I sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også I hovedstaden Teheran luftvernet blitt aktivert. Den iranstøttede Houthi-militsen I Yemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør I Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, bekymret.
1: Ja, naturlig nok Hormuzstredet det viktigste stredet der 20% av verdens olje transporteres I dag, eller under normale omstendigheter. Så det også sånn at nettopp Rødehavet og Saudi-Arabia har betydelig eksport gjennom Mandeb-stredet. Jeg bekymret når vi ser enda en gang at sivilskipsfart blir angrepet. Vi ser trusler mot det. Vi vet at det skjer I Hormuzstredet, og vår bekymring at det samme nå skal skje I Mandeb-stredet.
0: Og USAs utenriksminister Marco Rubio advarer om at blokkering av internasjonale sjøveier truer hele verdensøkonomien. Dette skaper en veldig farlig situasjon som kan spre seg til Asia og resten av verden, sa Rubio på et ASEAN-møte I Asia. Det skriver Reuters. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Bryter Stig André Berge kommenterer vennskapet med den tidligere olympiske mesteren I roing slik.
2: Vi drev med to vitt forskjellige idretter, men allikevel så var Olav den som ja, alltid kom med rosende ord, kom med tips, kom med triks. Og en som jeg har så enormt respekt for, da. Ikke bare fordi han har gjort på idrettsarena, men det han har betydd for meg som venn da, og menneske. For det var en person jeg alltid kunne ringe til og alltid kunne stole på, så var Olav Tufte.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: er NRK Nyheter klokken 6. USA har i natt gjennomført nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten er å svekke Irans evne til å true skipsfarten i Hormuzstredet. Det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette er den 11. natten på rad med angrep mot Iran. USA og Iran inngikk 17. juni en 60 dager lang midlertidig avtale som inkluderte en forlengelse av våpenhvilen, men USA har angrepet Iran flere ganger de siste dagene. Og Trump varsler altså at det kommer flere angrep.
1: If we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild, and honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. We've been nice.
0: Hvis vi sluttet i dag, ville det ta dem flere tiår å bygge ting opp, og jeg tror ikke de noen gang ville klare det, og helt ærlig så har de ikke sett noe ennå. Vi har vært greie, sa Trump. Den iranske hæren skal i natt angrepet amerikanske mål ved Camp Doha i Kuwait med droner, det opplyser det statlige iranske kringkasteren IRIB. Den iranstøttede Houthi-militsen i Yemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Knut Arild Hareide, er bekymret.
2: Houthi-militsen har kapasiteter til å påvirke sivilskipsfart. De har gjort dette gjennom droner, missiler og båter, gjort betydelige ødeleggelser på sivilskipsfart tidligere, og det vil være ganske dramatisk om de velger nå å gjøre det igjen.
0: Det kan være mye å huske på etter en brann. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier de ofte opplever at folk etter en brann undervurderer hvor mye de tingene de eier egentlig er verdt, og har et klart tips.
3: Så rådet vårt er egentlig ganske klart til egentlig alle, er å lage en sånn såkalt forsikringsvideo, som der du filmer og tar bilder av alt du eier. I tur og orden, åpne skuffer og åpne skap, filme bod og garasje, alt fra skiutstyr til bunad, så at du har en komplett video over hva du eier. Det vil hjelpe deg, og det vil hjelpe forsikringsselskapet ditt til å kartlegge hva du eier og hvor mye det vil koste å kjøpe inn.
0: Det er i dag nøyaktig 15 år siden terroren mot regjeringskvartalet og på Utøya, hvor 77 mennesker ble drept. Klokken 9 er det minnemarkering ved det nye minnestedet foran Høyblokka ved regjeringskvartalet. Klokken 11 minnegudstjeneste i Oslo Domkirke, og klokken 16 er det minnestund på Utøya. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: inn i radioen din. Det P3-morgen du hører på. Det har blitt onsdag. Det Kaja som i radioen din i dag, og straks Jonas. Jeg vet at han rett rundt hjørnet. Klokken den 7, som vil si at vi skal få P3-nyheter, og det skal handle om terroren 22. juli.
1: Ja, for det fortsatt vondt for mange. I dag det 15 år siden terrorangrepet som drepte 77 mennesker her i Norge 22. juli 2011. 8 personer ble drept av en eksplosjon i regjeringskvartalet i Oslo, og 69 ble drept på AUFs sommerleir på Utøya. Den yngste var 14 år. Professor Grete Dyb prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og forskerne som jobber der har ført dem som overlevd på Utøya i 15 år, og mange sier at det fortsatt vanskelig.
2: Og på siste datainnsamling vi hadde på 8,5-9 år, så vi jo at 3 av 10 fortsatt slet med betydelig grad av posttraumatiske stressreaksjoner.
1: Det skal også være minnesmarkeringer rundt om i hele Norge, og du kan finne på nettsiden til kommunen du i. Ro-legenden Olav Tufte død, det sa familien i en pressemelding i går ettermiddag. Han ble bare 50 år gammel. Tufte ble funnet bevisstløs på familiegården i Horten på mandag. Det ble startet livreddende førstehjelp før han ble flygget til Rikshospitalet. Og i går ble han erklært død, og han etterlater seg kona Aina og 2 barn. Han var en av de roerne som har vunnet mest gjennom tidene, og dødsfallet har kommet som et sjokk på mange i idrettsverden. Bryter Stig André Berger sier at Tufte var en god venn.
3: Ja, alltid kom med rosende ord, kom med tips, kom med triks. Og en som jeg har så enormt respekt for, da. Ikke bare fordi han gjorde på idrettsarena, men det han har betydd for meg som venn da, og menneske. For det var en person jeg alltid kunne ringe til og alltid kunne stole på, så var Olav Tufte.
1: Frankrike gjør det forbudt for alle under 15 år å bruke sosiale medier. Det har de folkevalgte i Paris nå bestemt, skriver nyhetsbyrået AFP. Dette gjelder alle nye kontoer fra og med september. Frankrike først ut i Europa med et sånt her forbud, og her hjemme så skal regjeringen komme med et lignende forslag før året ferdig. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordsten.
4: Hva skal du gjøre nå da, Emma?
1: Nei, Jonas, den tynn.
4: Nei, var den for tynn?
1: Ja.
4: Nei, kom igjen da.
1: Jeg 10 år gammel enn det, faktisk.
4: Åh, terningkast. Går da, terningkast.
1: Terningkast.
4: På vitsen.
1: Åja, 1.
4: Åh, nei,
1: 9. Minus 1. Minus 1. Det er jo ikke få nok øya på den terningen.
4: Nei, den grei. Jeg skal ha for forsøk. Ah, Emma min største kritiker.
0: Ja, men det viktig å ha noen av de også.
4: Jeg vet det, det veldig fint å ha det, skjønner du. Hei, god morgen, vi skal til Madison Beer. Det her Bittersweet i Petreborg.
5: Petremorgen.

0: En podcast fra NRK.
1: I dag er det 15 år siden terrorangrepet 22. juli.
2: Og i dagens episode av Kjapt Oppdatert så får du høre om Rikitse, som overlevde terroren på Utøya og fikk datteren sin Iben nøyaktig ett år etterpå.
1: Og den finner du i appen NRK Radio.

0: Si hva det var da, si det. Si det nå. Det var smilet I mitt eget speil. Var det I dag også?
1: Ja, det var det.
0: Typisk Chris Holsten, du fikk han I Petremorgen, onsdag 22. juli, 6:15. God morgen, vi lurer på at du gleder deg til I dag, fordi livet består av mye dritt. La oss finne noen hverdagsgleder, så vi kan glede oss på vegne av andre.
1: Ja, det spurte vi deg om, og vi har fått inn litt meldinger. Smeen Sigurd skriver, hva skal jeg I dag? Jeg skal på topptur I dag. Glad det ikke 30 grader, bare 10.
0: Ja, melder også da at høsten har kommet til Trøndelag.
1: Ja.
0: Og har I hvert fall sett, da lurer jeg på om han mener noen trær, og ikke noen tær, som det står I meldingen, har fått noen gule blader. Det kan også være at tærne har fått det.
1: Ja, det, altså hva vet vi? Det kan hende. Det må du si frem, Sigurd, hvis det sånn at det tærne.
0: Men topptur? Hva det som liksom... Hvilke topper henger man på I Trøndelag om dagen? Hva det som feteste toppen å ture til?
1: Hvor det alle henger?
0: Ja, du kjent I Trøndelag? Ja.
1: Birk skriver at I dag så blir broren min 30 år gammel, og vi skal overraske han med hjemmelaget kakeoppskrift av Pascal.
0: Oi!
1: Og det var for en hyggelig overraskelse.
0: Ja, du, legger du opp det litt sånn fransk aksang når du baker også da?
1: Ja, man må jo legge liksom kjærlighet inn i kaka når man baker,
0: ikke? Ja, og du må på en måte bli Pascal, tenker ja. Jeg da. Det viktig. Ja. Jeg har lyst på softies-oppskriften til Pascal.
1: Har han en egen softies-oppskrift?
0: Han har det, vet du.
1: Men hva du surrer med? Du må jo finne den.
0: Ja, men jeg tør ikke å spørre, for jeg synes den litt skummel. Og jeg har ikke noe direkte kontakt med Pascal om dagen.
1: Har du ikke det? Nei. Hva skjedde med den kontakten?
0: Nei, det forsvant litt, den der. Jeg litt usikker på hvordan det skal gå fram.
1: Ok, jeg noterer meg det ja. Som et oppdrag denne sommeren.
0: Ja, jeg får se, kanskje. Og hvis ikke så får drømmelaget ta til høsten, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Mats også gleder seg til å kjøre motorsykkel I dag.
1: Jeg blir så glad hver gang dere har med sånn sol-emoji også I meldingen. Ja. For jeg skjønte det sommer. Jeg gleder meg å kjøre motorsykkel I dag på sommeren.
0: Men hvis det hadde vært vinter, hadde du vært glad hvis det var snøfnugg?
1: Ja, ja. Bare, det greit å ha det litt sånn tydelig hvordan det I dag. Jeg ser ikke ut I dag, så jeg har ikke noen vinduer her rundt meg, så det greit å få vite det gjennom inboxen via emojis. Ja.
0: Sigurd kom med oppdatering. Han skal til Oftenåsen.
1: Mm.
0: Oftenåsen.
1: Og har, toppen heter Oftenåsen, og har en diger stol på toppen.
0: Ja, det tenker jeg, det perfekt bruk av topp.
1: Ja.
0: Putt en stol der. Da oppfordrer du på en måte til at folk skal gå dit, og så kan de slappe av litt før de skal ned igjen.
1: Det det.
0: Ja.
1: Vet du hva? Hvorfor har ikke alle topper en stol?
0: Jeg vet det! Visit Gallepiggen, if you can hear me, you need to have sofas on the tops.

0: 1000 spänn, det är sjuvjakt. Sjuvjakt. Ja, den var bedre, takk skal du ha.
1: Takk, takk.
0: Gunnil melder oss, denne uka første jobbuke etter 3 uker ferie, og i dag, altså onsdag, siste arbeidsdag denne uka. Det vilt.
1: Hæ?
0: Skal nemlig til Lofoten på Høllafest med en gjeng, og gleder meg veldig til det.
1: Oh, wow, det blir sikkert helt fantastisk.
0: Ja, og de har en, du vil ha titta, det var ikke så aller verst, altså. I torsdag, Ari Bagora, Haise Kai, Tobias Sten, Ramon, Anna Lille. Fredag, Undergrunn, Ylva Augustus, Joa, Amara og Blade.
1: Ja, det blir bare bra, det.
0: Ja, det blir tip-top, kjempebra. Sensurert! Dagens sensurert en nyhet levert av TV2, faktisk.
1: Mm.
0: Ja, ja, ja. De jo ivrige på TikTok.
1: Ja.
0: Og har snakket om noe, altså, dette kan jo på en måte, du kan velge om du vil gjøre en ekkel sensurert, eller om du har lyst til å gjøre en Altså, gjør det vanskelig, nemlig å ikke være ekkel.
1: Ok, ja. Jeg skjønner.
0: Lykke til.
2: Kunne du tenkt deg en av fotballguttene sin brukte Nå kan du kjøpe.
1: Ja, jeg skjønner. Jeg skjønner hva du vil.
0: Det litt, litt tricky, da.
1: Ja, ja.
0: Men kunne du tenkt deg en brukt fra fotballgutta?
1: Få se.
0: Ja, vi får se. Vi finner en fasit vi på sensurert om et par minutter.

0: Ja, du trodde kanskje VM var død, men det var den altså ikke. Sakene fortsetter jo å tikke inn. Det skal melkes for evig og alltid. Det gjelder også for TV 2 som har denne saken.
1: Kunne du tenkt deg en av fotballguttene sin brukte nå kan du kjøpe?
0: Ja.
2: Jeg vet hva du, altså, hva du vil her.
0: Jeg litt.

0: Don Toliver, det second hand og du fikk den I Petremorgen.
1: Det to gutter I USA som kanskje hadde hele verdens drømmesommerjobb denne sommeren her. Det da to gutter som fikk nærmere 500 000 kroner for å sitte I en sånn glassstue midt I Times Square, og se absolutt alle VM-kampene. Hvert eneste sekund så de, det da 104 kamper, 34 dager, det var 285 tommer store TV-er, det leser jeg på NRK, og det var over 6000 som søkte på denne jobben her.
0: Ja, 104 kamper, la oss si at de må være der I kanskje tre timer til sammen da, for hver kamp, 312, hvor mye blir det, 13 døgn liksom. Det jo, det for lite for en halv mil?
1: Nei, for å se, men de hadde jo, dette jo garantert gutter som uansett hadde sittet og sett på alle disse kampene uansett, ja, så nå sant. Får de en halv mil for å gjøre det de uansett hadde gjort.
0: Men måtte de på en måte, vet du om de måtte gå på do inn I buret?
1: Ja, det vet jeg ikke, det står det ikke noe om her.
0: Sove I buret, og bare kanskje å se på.
1: Kanskje bare å se på.
0: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke, men det jo altså, herregud, fantastisk.
0: Ja, Hvis de hadde satt opp da en sånn glassbur, la oss si midt på Torgallmenningen, der skal du inn nå, du skal se på et fjernsynsprogram, og alle skal se at du ser på fjernsynsprogrammet. Hvilket fjernsynsprogram ville du valgt?
1: Ok, hvilket fjernsynsprogram hadde jeg valgt? Ja. Jeg hadde jo da valgt åpenbart, altså det må jo være da hvor, noe hvor jeg kan bidra litt, hvor jeg har litt kunnskap, hvor jeg kan kommentere litt, hvor jeg kjenner at jeg har litt engasjement rundt det, så folk faktisk har lyst til å se på at jeg ser på dette programmet.
0: Ja, sånn
1: Fordi at det jo sikkert folk som samler seg rundt dette glassbur og sånn. Så det hadde blitt Love Island.
0: Love Island,
1: ja. Ja, og Love Island UK sitter der, og det også på sommeren. Jeg kunne godt sitte der hele sommeren også. Jeg har bare sagt, kommentert litt, hvem heier vi på, hva skjer? Det hadde vært en drømmesommer, en halv mil innenfor det.
0: Jeg tror jeg ville prøvd å kanskje heller velge noe som jeg ikke nødvendigvis sånn kjempeglad I, bare for å kunne liksom sitte og hate på det.
1: Ja, så da tenker du at da blir det litt sånn, det blir litt artig da, når du sitter der og bare får utløp for alt.
0: For eksempel alt av norsk reality.
1: Ja, du ikke en norsk reality-type.
0: Nei, åh, så snark. Og alt likt. Farmen forreder. Jeg skjønner ingenting lenger.
1: Det veldig gøy å sette opp et, en da stue på Torgallmenningen, og så sette på alt av norsk reality. Du bare blir der. Read din nye jobb.
0: Ja, ja. Du kan sette på samtidig. Det jo de samme folka, og tydeligvis de samme de skal gjøre også. Så det bare å se det samtidig. Hæ? Det kjempebra.
1: Det veldig gøy. En halv mil rett inn I lomma.
0: Åh, men ja, det jo gode penger da. Det jo fin månedslønn, ja. 500 000 kroner.
1: Bra samme jobb.

0: Mai med Try to Forget You i P3 Morgen.
1: Jeg må innrømme en ting, jeg.
0: Innrømme vei, Kaja.
1: Tusen takk. Det en aktivitet som jeg alltid opp gjennom da, livet, nå jeg 27 år, kanskje 26 år av mitt liv, har tenkt sånn, hvorfor driver folk med det? Jeg skjønner ikke. Men nå må jeg si at jeg skjønner appellen, og jeg vurderer å begynne med det.
0: Ok.
1: Og det fugletitting. Og jeg så en TikTok her med noen andre som skrev sånn, hva greia med at jo eldre du blir, jo mer appellerende fremstår fugletitting?
0: Kan du... Jeg regner med at det ikke noen offisiell studie, nødvendigvis.
1: Nei, jeg prøvde å undersøke om det noen studier, men det det ikke. Mer på at det er veldig mange pensjonister, for eksempel, som begynner med det, for man har tid, og man kan gå ut, og det veldig helsebringende.
0: Mm. Og bare flere kontrollerende spørsmål her. Du setter deg selv i samme båsen da, som pensjonister?
1: Nei, dette må være en annen studie, da.
0: Ok, ja,
1: jeg skjønner. Studie. Og jeg vet ikke helt hva det er. Hva det som gjør at liksom, fugleinteressen øker litt? For jeg har sett at jeg har snakket med venner som sånn, ja, skal vi på om det liksom flaggemusvandring, eller har sånn app med fuglelyder på telefonen, eller begynner å liksom peke opp og se litt sånn, se på den fuglen. Ja. Der den at man blir litt mer observant på fuglene rundt seg, jo eldre man blir.
0: Jeg har liksom ikke tenkt så mye over konseptet fugl, men jeg tok meg selv i går og studere, for jeg var helt alene på togstasjonen, og følge med på måkene som fløy, og hvordan, liksom, hvordan vingene... måtte hoppe og si bretta seg når du flakket liksom. Det var noe rart liksom. Det så litt merkelig, tenkte jeg.
1: Og apropos, i går så snakket vi også om her på radioen at det flere etter denne måkekonkurransen vi har her for eksempel, som blir observant på måkene rundt seg. At det kanskje, jeg vet ikke om det at nå har vi blitt så vant til å se og høre disse fuglene, at nå må vi studere dem enda mer. Jeg vet ikke.
0: Men du tenker først og fremst at det et alderstegn. At liksom, ok, nå har jeg wasted livet mitt på å være superaktiv, nå skal jeg bare chille og se på pipiper.
1: Ja, lærer, jeg vet ikke helt. Eller kanskje det den der søken etter nye hobbyer hele tiden, at man får det der, hva det jeg kan gjøre, som en ny aktivitet.
0: Det sånn at du har med deg tørt brød når du ute og... Eller, nå, sånn tilfelle du kan bare fort da bli fugledame liksom.
1: Du, det ikke så dumt. Og så må jeg kanskje skaffe meg en kikkert. Og så må jeg skaffe meg en sånn app som er fuglelyder. For det skal sies at jeg kan ingenting om fugler.
0: Nei.
1: Jeg absolutt ingenting. Men dette starten av min fuglereise.
0: Og så det på en måte å tvinge deg selv til å fortsatt være ung og hipp, det å ha den appen. Jeg klarer i hvert fall å laste ned app.
1: Kanskje finnes sånn bøker hvor du kan trykke på hver side, hvor du lager sånne lyder.
0: Ja, ikke sant? Så da viser det seg at det å få lyst til å se på fugl, det et tegn på at du eldes.
1: Ja.
0: Men det finnes sikkert noen andre tegn du som hører på. Har du fått noen sånne nye interesser eller nye hobbyer eller noe, et eller annet nytt i livet ditt som du tenker, ja, der var alderen, ja. Der begynte den. Så har vi lyst til å høre fra deg i appen NRK Radio.

0: Sia sin Chandelier på NRK P3. Kaja lurer på om hun begynner å bli gammel, eller i hvert fall merker at hun blir eldre, fordi du har begynt å interessere deg for...
1: Fugler, fugletitting. Jeg har lyst til å vite hvordan alle fugler ser ut, høres ut, hvordan de flyr, og rett og slett blir litt klokere på denne fuglen.
0: Har du vurdert noen naturdokumentarer om fugler også? Jeg har for eksempel lært, jeg har sett en, jeg så en David Attenborough-dokumentar, det helt sjukt at han fortsatt finnes, men da mener jeg å huske at det var typ en spesiell trekkfugl som var veldig glad i å fly tilbake til samme tre, så de kunne spore dem år etter år. De fløy liksom til nøyaktig samme sted, nøyaktig samme tre hvert eneste år.
1: Oh, men hjemme hos familien, der hvor min familie bor, der er det to duer som hvert år kommer tilbake.
0: De gjør det?
1: Samme tre, det to duer, og jeg regner med at det de samme, siden de finner veien.
0: Ja.
1: Så drar de videre når de, på vinteren, så kommer de tilbake igjen.
0: Åh.
1: Det koselig.
0: Kanskje de tar med seg familien litt, og så blir det en ferie. Ja. Kristian skriver, jeg merkte akkurat det samme, spesielt det siste året, da jeg har blitt mer observant på fuglelyder. På Instagram begynte jeg å få opp flere og flere fuglereels, og ble på grunn av det veldig glad i fuglen American Woodcock. Ha en fin dag videre til dere.
1: Veldig gøy lyd.
0: Ja, det som noen ballonglyd. Ja, likte jeg godt.
1: Men jeg liker at vi nå her kan liksom begynne å lære litt om fugler sammen. Nå vet vi at dette her American Woodcock.
0: Ikke sant? Da lærte vi det. Det høres på tullefugl. Ja, ja. Hvilke andre tegn har du på at, oi, nå blir jeg litt eldre, ja. Nå fikk jeg en ny interesse eller en ny hobby eller noe nytt jeg blir helt obsesst med. Fortsett å dele. Vi skal til et par andre litt over klokka åtte. Det variert, for å si det sånn. Men før det, til dagens sommerlåt. Vi har noen kriterier.
1: Ja, den kan ikke være eldre enn 25 år gammel. Den må være gjenkjennelig. Folk må kunne synge med på den. Og så må den jo gi skikkelig. Liksom sommerfølelse.
0: Hvis du har en låt som passer helt perfekt til det vi beskriver der, ta og send det til oss i appen NRK Radio, så vi kan få det på like over åtte.

0: Molly Humberstone. Med deg happy i Petremorgen. Jonas og Kaja utgjør dette Petremorgenet denne uka og neste uke også. Hyggelig at du er her. Vi skal snart til dagens sommerlåt. Hvis du har et forslag til en låt som er maks 25 år, som er litt sånn allsangvennlig, lett å slenge seg på, og ikke minst gir en god sommerfølelse, så har vi lyst til å høre fra deg i appen NRK Radio, så vi kan spille akkurat den sangen om et par støkser. Tame Impala før det med Dracula. Og først klokka 8, her er NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om terroren 22. juli. Mange sliter fortsatt med trauma 15 år etter terrorangrepet 22. juli 2011. 8 mennesker ble drept av en bombe utenfor regjeringskvartalet før terroristen dro til AUFs sommerleir på Utøya og skjøt og drepte 69 mennesker. De fleste var ungdommer og barn. Tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress viser at 3 av 10 fortsatt sleit med betydelige trauma 9 år etter angrepet. 32 år gamle Regitze Botnen var en av dem som overlevde på Utøya, og nøyaktig 1 år senere så fikk hun datteren sin Iben, mens mailen den kom likevel 10 år etter terroren.
2: Og så ble jeg jo lagt inn på psykiatrisk avdeling, men når jeg var ferdig med det, så var det jo også en veldig, veldig bra at det skjedde.
1: Dødsfallet til rolegenden Olav Tufte har kommet som et sjokk på mange i idrettsverden. Han var en av de roerne som har vunnet mest gjennom tidene og ble bare 50 år. Han etterlatte seg kona, Aina og 2 barn. Sandvolleyballspiller Vegard Høydalen sier at han har satt stor pris på vennskapet deres.
3: Altså, en mann som du ser som verdens sterkeste mann og verdens fineste fyr er plutselig borte, og det er helt ufattelig. En fyr som virkelig har samlet Idretts-Norge på veldig, veldig mange måter, på en måte som egentlig ingen andre har klart.
1: Og ordføreren i Horten, Kristina Maria Bratli, sier at nyheten var tung for Heim kommune.
4: Han var ikke bare en stor idrettsmann, han var også en veldig stor mann. Han var godt plantet på jorda, han drev gården sin opp på Evigsletta, og han har bidratt utrolig mye inn i lokalsamfunnet, for barn og unge og voksne.
1: Så skal det handle om noe helt annet, for verdens største YouTuber, Mr. Beast, har gifta seg. Det skriver han selv på X, der han har lagt ut et bilde av seg selv og kona med teksten «Mr. and Mrs. Beast». James Donaldson, som han egentlig heter, har over 500 millioner abonnenter, og er kjent for å lage helt syke challenges. Og bryllupet, det ble feiret med 70 gjester på ei privatøy i det karibiske hav. Og nyheten her på P3, det fikk du av Emma Norsen.
0: Emma Norsen, ja. Da vet du på en måte at du blir gammel da også, når Mr. Beast gifter seg.
1: Ja, tida går.
0: Ja, han skulle ikke det, på en måte.
1: Nei, han er jo på en måte 18 år, og driver, jeg vet ikke, får folk til å ta på ting over lengre perioder.
0: Han skal sitte på rommet sitt og livestreame, hvor mange lag med stearin kan jeg dyppe fingeren i, håper jeg. Det er sånn han skal gjøre. Ja. Vi jakter flere tegn på at du er gammel, vi. Meld oss gjerne i appen NRK Radio. Har du fått noen nye hobbyer, aktiviteter, eller har du som Mr. Beast gifta deg og kjent at, åja, nå var vi der, ja. Del det med oss. Jeg er hyggelig til å skru på radioen din onsdag 22. juli, 7:03 nå. Vi skal snart til dagens sommerlåt, som er ganske ny, ganske fersk. Men aller først, Tame Impala, det er Dracula på P3.

0: Vi skal snakke om tegn på at du har blitt gammel, gjerne i form av noen hobbyer eller aktiviteter som du plutselig synes har blitt veldig spennende.
1: Ja, jeg la merke til at jeg plutselig synes at fugler er mer interessant enn før, så det er jo et tegn. Og Kristina har lagt merke til noe ved seg selv. Hun var på Tusenfryd i helgen, og min favorittkarusell, skriver hun, er Spin Spider. Den fikk meg nesten til å besvime. Jeg var svimmel i 30 minutter etterpå, og så jeg følte meg gammel da. Og så skriver hun, by the way, Thunder Coaster burde du være litt forsiktig med om du begynner å få vondt i ryggen.
0: Nei! Oh. Ja, jeg merker det samme på den, ja det er kanskje Thunder Coaster, den trekarusellen. Ja. For jeg tror alltid jeg skal bli truffet av en planke. Så jeg driver og dukker, så jeg blir helt anspent. Jeg vet jo ikke at jeg ikke gjør det på en måte. Men kroppen er sånn, nei.
1: Og jeg er litt redd for å få samme realisering som Kristine her, for jeg har ikke vært der på mange år, og jeg elsker jo egentlig berg- og dalbaner og karuseller. Mm. Men så tror jeg at jeg kanskje kommer til å dukke opp der og kjenne at det var litt skummelt og svimmelende.
0: Nå, vi får prøve en dag, kjenner jeg. Ja. Nå skal vi til dagens sommerlåt. I dag er det faktisk flere som har ønsket seg noe av Ramon.
1: Oh.
0: Og da må vi velge. Det ble Malene, god morgen!
2: God morgen!
0: Hei, hei. Hvordan er liv i Bergen i dag?
2: Liv i Bergen er herlig. Det er overskyet.
0: Ja, det er herlig det.
2: Vi venter på solen.
0: Ja. Hvor er du akkurat nå?
2: Nå jeg i Storetveitagen med knærne i jorden og luker bedene her oppe.
1: Det blir jo ikke mer liksom, sommer enn det. En sånn tidlig morgen oppe i noe bedd og luke litt og få på noe sommermusikk.
2: Ja, jeg trenger litt ekstra motivasjon nå.
1: Ja.
0: Vi har veldig mange som driver med gartnerier innom om dagen, altså. Mm-hmm.
2: Ja, jeg hørte på dere i går, og da var det han Andreas. Så da ble jeg inspirert, rett og slett. Ja.
0: Ikke sant?
1: Kanskje man skal begynne å gi hverandre litt sånn gartnertips og dele litt her på Petremorgen. Ja, fint det.
2: Ja, jeg tenker det.
1: Ja.
0: Men du fikk jo da, holdt på å si, trekke lengste strå i dag. Hvilken Ramon-låt er det du har ønsket deg?
2: Hot Guys Remix med Ylva.
0: Ikke sant?
1: Fantastisk låt.
0: Ja.
2: Det er helt nydelig.
0: Hva er som er bra med den?
2: Det er jo det at man kan synge og gaule til den da.
0: Ikke sant. Vet du hva?
2: Den er lett å lære seg. Den har gått på repeat hos meg i hvert fall.
0: Ja, jeg liker å kunne gaule litt, ja, altså. Så jeg skal følge oppfordringen. Slenge meg på. Vi kjører den som dagens sommerlåt, så får du en strålende dag i beddet.
2: I like så.
0: Ha det bra, du!
2: Ha det!
3: Wait, is this like the remix?

0: Det remixen sin, det. Håper jeg det ble litt dansing I beddet. For ja, Malena I Bergen.
1: Altså, Ramon jo kongen av sommerlåter, ja, ja. Så dette jo fantastisk.
0: Vi snakker om hvilke aktiviteter du har begynt med som fikk deg til å tenke sånn, oi, nå var jeg litt gammel. Oi, nå har alderen kommet, på en måte.
1: Ja, man oppdager nye interesser jo eldre man blir.
0: Ja, og det ikke snakk om kjempegammel. Vi har på en måte folk som bare så vidt har bikket 20, og vi har folk som så vidt har bikket 30. Men allikevel, man kjenner jo sånn, oi ja, Ja, ikke sant? Man blir eldre, ja. Kan ta August der, for eksempel, som bare har sendt en lang sånn der normann, prikk, prikk, prikk, remse.
1: Ok, jeg klar.
0: Når plenklipping noe man synes gøy, for da ser tomta skikkelig ut igjen. Når det kommer regn etter lang tørke, og man tenker, bra,
1: ja.
0: Dette trengte skogen. Når man ser ungdom og tenker, hva faen galt med de som vokser opp I dag, og innser at man har blitt en grinebiter. Når man går forbi hagen til noen og beundrer den. Ja, skremmende tegn når man bikker 30 I det her, skriver August.
1: Ja, jeg kjenner meg igjen altså.
0: Du gjør det?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Synes du plenklipping gøy?
1: Nei, akkurat plenklipping, da må jeg si at jeg ikke. Men det kanskje fordi jeg ikke har noe plen å klippe.
0: Åh, jeg tror min utrolig milde OCD setter veldig pris på den sjeldne gangen jeg klipper plen. At liksom, åja. Når du treffer liksom, når du går tilbake, ikke sant? Og helt på linje med forrige klipp. Mm, og det fint.
1: Det litt som å støvsuge, og man bare hører at det man støvsuger, bare går gjennom støvsugeren.
0: Ja.
1: Det herlig. Ja.
0: Det var sånn Nunu støvsuger fra Teletubbies. Ja.
1: Hvis du har det, for eksempel.
0: Hvis du har det.
1: Mina skriver, jeg har sluttet å ville se på TV. Jeg altså kun 27 år, men I det siste når jeg kommer hjem fra jobb, vil jeg heller være ute eller gjøre noe kreativt enn å se på TV. Å ligge på sofaen og se på TV jo egentlig det beste som finnes. Kanskje jeg begynner å bli... Gammel.
0: Oi, jeg trodde det var litt motsatt, at på en måte når du blir eldre så vil du se på TV.
1: Men jeg kjenner meg litt igjen, altså, selv om jeg koser meg med å se på TV, skal jeg si det, men det å heller være sånn, skal man gjøre noe nå?
0: Mm.
1: Jeg føler man må bruke et eller annet, eller man har så mye sånn, jeg har veldig mye jeg har lyst til å gjøre,
0: ja.
1: Og veldig mye hobbyer som jeg har lyst til å få til.
0: Så. Og så lite tid igjen.
1: Ja, det.
0: Du har jo null tid til å fikse det.
1: Så da det å kanskje heller ta, tegne litt, eller male, eller ja, et eller annet også, som, I stedet.
0: Du et mysteriemenneske for meg, altså. Du gjør så mye rart.
1: Jaha.
0: Ikke at det rart liksom, å tegne og male I seg selv,
1: Nei.
0: Men at du skal gjøre det og fugletitta og ut og spille sjakk med masse venner, og så blir jeg sånn, men hva slags vennegjeng har du?
1: Ja.
0: Alt jeg gjør med mine venner å shotte og synge karaoke, liksom.
1: Ja, men kan du ikke gjøre det I tillegg?
0: Ja, men om jeg lærer meg sjakk, jeg føler det sånn du må lære deg som ung, ellers så funker det ikke. Litt som et språk. Det for sent. Du kan ikke begynne å lære spansk nå.
1: Sjakk på dagtid, shot på kveldstid.
0: Åh! Mm. You my kind of gal again!

0: Role model, Sally, when the wine runs out. Det et tegn på at nå skal vi legge oss. Det ikke det da?
1: When the wine runs out?
0: Ja, da er det dags.
1: Det kanskje tegn på å finne noe nytt å holde på med også, noen hobbyer.
0: Ja, ny hobby.
1: Ja.
0: Vi snakker om at nå er jeg gammel. Det vet jeg fordi jeg har begynt å gjøre dette, eller begynt å like dette. Hvis du har funnet en sånn ting, fortsett gjerne å dele i appen NRK Radio. Tenkte jeg kunne starte med Gjøran her, som skriver «Sist jeg følte meg virkelig gammel, det var da jeg solgte tobakk». Det synes jeg også gammeldags å si tobakk. Jeg solgte det, det tobakk. «Til noen som har født året GTA 4 kom ut». 2008, som da nøyaktig 18 år siden. Verste var når jeg solgte til noen som var født I 2004, samme året som GTA San Andreas kom ut.
1: Det veldig gøy at man har på en måte kategoriserer år etter når GTA kommer ut.
0: Ja.
1: Det liker jeg.
0: Og nå blir det veldig rart, for det har vært en kjempelang tørke mellom GTA 5 og nå snart GTA 6.
1: Ja.
0: Så her det et svært gap for han ikke kommer til å kjenne den følelsen. Før han plutselig blir truffet om 18 år fra nå da.
1: Ja.
0: Når GTA 6 er 18 år gammelt. Det blir den følelsen der, Gjøran. Jeg bare gruer seg til. Det blir helt forferdelig.
1: Jeg skjønner hva som gammel. Monika sendte inn en melding som litt, det ligner litt på min sånn fugletitteinteresse.
0: Ja.
1: Hun skriver... Steiner en ny interesse for henne. Geologi har blitt mer interessant med årene. Jeg hadde et studie på universitetet som var geologi, og det var gørrkjedelig. Men nå, I en alder av 36 år, har steiner funnet min interesse.
0: Åh, det er gøy å si litt som fugler, bare at de ikke gjør noen ting. De bare ligger der.
1: Det egentlig nesten det motsatte av fugler. Men det handler om naturen, da.
0: Ja, det sant.
1: Ja, det handler om naturen.
0: Åh, men det var jo en fase når man var veldig ung også. Jeg hadde en som het, I barnehagen, en som het Ask, tror jeg han het, som var helt obsesst med å ligge da under en sånn platting I barnehagen og grave I jorda, for der var det flintstein, mente han på.
1: Hvordan går det med Ask I dag?
0: Jeg vet ikke, han borte, tror jeg. Jeg har aldri sett han igjen. Kanskje han bare var et sånt vesen som bodde under der, for alt jeg vet.
1: Men det kanskje en sånn hobby som man har som liten, og så tar han pause I 30 år, og så kommer han tilbake når man 36.
0: Ja, da lurer jeg feil på Monica, hva slags steiner det som er sånn, fett, hva det som vekker den der nysgjerrigheten din? Det må være en bestemt type, må ikke det?
1: Ja, det sikkert en som var sånn, da du så den, da skjønte du at dette må jeg undersøke videre.
0: Det en som glinser litt? Det en som kanskje har, som helt rund?
1: Og sånn der polert, sånn rund stein.
0: Som ligger der I elva I årevis, og bare blitt slipt og slipt og slipt.
1: Masse historie, vet du, den steinen.
0: Kenneth melder, jeg ikke sikkert han hører dette, for han skrev følgende. Når man må skru ned lyden på radioen ved rygging, eller mye trafikk når man kjører bil, da man gammel.
1: Ikke bare skru ned lyden, men også ta av solbriller, for eksempel. Ja. Eller sånn at sånn, man klarer ikke se med solbriller, man klarer ikke høre eller se med musikken på.
0: Nei, ikke sant.
1: Rolig.
0: Kenneth! Kjør pent! Det helt greit at du demper lyden. Det viktigere å kjøre pent og kjøre trygt, altså.

0: Makosir og Arribagorra SOS på NRK P3. Det 22. juli I dag, og det jo en dato som for mange gir litt sånn en slags frysning. Mm. En sånn der, åja, man får sånn, når man sier det, det på en måte I gåsøgne bare en dato, men man får sånn, ikke sant? Og I dag så blir den litt ekstra spesiell, når det 15 år siden terroren. Jeg har spilt I teater I sommer, og der det jo folk fra liksom, å si 0 til 100, det ikke så ille, men veldig mange unge, og det hørt så rart å være sånn, åja, du 14, så du levde jo ikke engang faktisk.
1: Nei.
0: Og du jo 19, så du husker jo bare ikke, for du var 4 år. Så det jo helt umulig for deg å vite egentlig hvordan den dagen var, hvordan den føltes.
1: Det blir viktigere og viktigere for hvert år å fortsette å prate om.
0: Mm-hmm. Nå jo også 22. juli senteret åpnet. De har fått et nytt permanent sted utenfor regjeringskvartalet. Anbefaler jo å ta turen dit. Det var noe av det første jeg gjorde da jeg flyttet til Oslo, var å gå dit og se. Det var en slags merkelig påminnelse, og litt sånn, oi, ja, ikke sant? Og dette husker jeg. Å ja, dette var sånn, ja. Og nå har du på en måte forsterket utstillingen med bevismateriale faktisk som politiet har hatt så man får enda mer litt sånn hva skal jeg si, kommer enda litt tettere på historien anbefaler å gjøre det og så et lite tips til kan du ikke bare være litt grei med folk I dag?
1: Ja. I dag så det en dag hvor vi enda en gang viser hvor samlende vi altså som nasjon hvor det viktig å ta vare på hverandre og snakke med hverandre og passe på hverandre
0: ja, og tenke spesielt

0: Kristian Bladet, det var noen som sa til han, altså, det var det. Du fikk han i Petremorgen, hvor det langs for. For right now. Konkurransen du kan vinne ved å bare eksistere, nemlig hvem nærmest. Vi trekker et helt tilfeldig sted i landet. Oppgaven din å prøve å være så tett på du kan. Så skjønner jeg at det vanskelig hvis du liksom på Finnmarksvidda, og stedet Lindesnes fyr. Men det vet jo ikke du.
1: Nei, det det.
0: Så du må bare sende stedet du
1: Ja, det det. Og det jo, altså, jeg synes det så hyggelig å få litt sånn innblikk i hvor forskjellige steder folk også. På sommeren nå, det jo også noen på jobb, noen hjemme, noen på ferie, noen altså sånn over hele landet, og det synes jeg hyggelig.
0: Mm. Og ta og send så nøye du kan, hvor du en typ kommune, og gjerne adresse, eller kanskje bygg, eller rasteplass, eller hvor enn det måtte være. I går så hadde vi trukket et sted i Skien, festiviteten i Skien, og nærmeste var en kar i Bærum. Og det jo, det finnes jo folk som hører på i Skien også, for eksempel.
1: Så du må jo bare sende inn melding hvor du for det kan bli du som vinner.
0: Mm. Så gjør det nå i appen NRK Radio, finn frem Petremorgen og skriv til oss. Så lenge denne låta her går, så har du mulighet til å melde deg på, og så fort Snake Ips er ferdig, så finn ut av hvem som nærmest. Og ha med telefonnummer også, så vi får ringt deg. Gjør det da!

0: Anna of the North. Da, jeg klarer ikke å si det. Anna of the North. Da kan du si, si det fort du, Kaja.
1: Anna of the North.
0: Ja, ikke sant? Det var bedre enn mitt forsøk. Anna, ja. Anna of the North. Anna. Det går ikke. Okay. Anna of the North.
1: Jeg tar det. Anna of the North. Låta den heter Call Me. Ja,
0: det blir som å si Squirrel. Squirrel. Vanskelig. Mirror.
1: Squirrel.
0: Mirror. We're right now. Vi har trukket et helt tilfeldig sted I landet, og så det din jobb da bare være nærmest det stedet. Det folk som har sendt inn hvor de en så nøyaktig som mulig. Folk I den etasjen på det stedet. Folk på den flekken med jord og graver der, og rydder og ordner. Og det hyggelig å se at det folk over hele landet som med oss I dag. Men I dag så det Silje som nærmest. God morgen!
2: God morgen!
0: Hei, hvor du en Silje?
2: Nå
0: jeg
2: på vei mot sand.
0: Ja, I Rogaland.
2: Ja.
0: Ja, hva skjer der da?
2: Nei, på jobb egentlig, så jeg kjører litt masser.
0: Ja, ikke sant. Blir det mange kilometer I dag, eller?
2: Ja, det blir jo kjøring hele dagen I hvert fall.
0: Ikke sant. Vil du tippe hvilket sted vi har trukket som kan være I nærheten av deg? Jeg kan si at det er et naturlig sted oppå seg, som veldig populært.
1: En severdighet, nesten.
0: Ja.
2: Nei, jeg tenker
0: egentlig
2: bare først
0: Haugesund. Ja, ikke sant. Litt stykke unna, men relativt nærme da, siden du nærmest, nemlig Preikestolen.
1: Ja.
0: Har du vært der?
2: Ja, lenge siden, da jeg var liten.
1: Ja. Få kjøre en liten tur innan Preikestolen I dag.
0: Ja, ta lastebilen opp dit, det ikke noe å se så det.
1: Sviptur.
0: Jeg tror ikke jeg hadde turt det, jeg så redd. Altså, jeg har egentlig ikke høydeskrekk, men akkurat på sånn Der tror jeg ikke jeg hadde klart meg, altså.
1: Jeg tror jeg hadde kjent på nervene jeg også, altså.
0: Aha. Du, vi tar og sender deg P3-koppen, Silje, så får du ha en strålende kjørende dag.
2: Jo, tusen
0: takk. Ha det godt.
2: Ha det.
3: Vi pratet litt tidligere, liksom bare. Det gjør meg så glad, altså som stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke man hadde kjent noen krise.

0: Sjokoladejuristen, Havanna var det. Du fikk den i Petremorgen. Vi har snakket litt i dag om ting som får deg til å innsatt, og ja, nå kom alderen. Ja. Plutselig var den her. Og vi hadde med en melding fra Gjøran, som skrev at sist han følte seg virkelig gammel, det var da han solgte tobakk til noen som var født året GTA 4 kom ut, altså 2008, som nøyaktig 18 år siden. Og så har da Anders fulgt opp med følgende. Jeg kjente meg gammel nå, når jeg innser at folk sammenligner alder og GTA 4, når jeg husker hvor stort hopp det var i kvalitet fra GTA 1 til GTA 2. Og jeg mener å huske at, altså jeg har ikke spilt noen av disse, men var ikke GTA 1 og 2 sånn der fugleperspektiv, sånn ovenfra ned?
1: Oi, her har jeg ingen, dette kan jeg ingenting om, altså.
0: Nei, jeg har sett litt for mye GTA-videoer i vente av GTA 6, så på å si. At det sånn, jeg må se mer, jeg må vite mer, hvordan det går.
1: Men, så du har spilt det?
0: Ikke spilt det, bare sett masse YouTube-videoer om folk som gjør sammenligner, og at det var jo åpenbart litt lettere å få til GTA-spill før.
1: Ja.
0: For da var det bare lagehopp og si et slags, å si ludobrett, bare med biler og båter som tuter og bråker.
1: Spennende at du sitter og ser på videoer uten å spille det selv.
0: Det har jo ikke kommet enda, da!
1: Jeg skjønner.
0: Ja,
1: du skal få ha den. Amalie har også sendt inn en melding og skriver «Jeg vet ikke om dette telles som en hobby, men jeg elsker å se på AI-videoer av katter og hunder. Mm. Føler meg som en 50-åring som ikke vet bedre. Parenthes, jeg 27».
0: Å nei! Men hvorfor, ja, hvorfor denne fascinasjonen for, og veldig spesifikt, AI-videoer av kjæledyr?
1: Ja, det er, finnes mange AI-videoer der av kjæledyr som driver og danser og koreografier, ja. Og det er en og det andre, altså.
0: At de plutselig blir liksom mennesker og får liksom moves, er det som er greia?
1: Og snart av mal så sitter du og sender denne rundt og tror det er ekte videoer.
0: Ja, og jeg, men vær så snill, Amalie, lov meg at ikke du en av de som deler det. Altså, det kan gå, vet du hva, det helt greit for meg at du gjør det i skjul, at du ser på og humler litt for deg selv, men lov meg at ikke du deler det med andre, er du snill? Det er jo ikke greit.
1: Du vil ikke se det.
0: Jeg har ikke lyst til å få det. Nei. Jeg vil ikke ha det. Jeg vil ha helt forferdelig usmakelig humor. Det vil jeg ha.
1: Ikke send det til Jonas.
0: Nei, ikke send det til meg. Eller jo, vet du hva? Jeg har ved et uheld havnet på Piss Talk, så jeg trenger faktisk noe nytt.
1: Hæ?
0: Ja, det lang historie, men det har...
1: Jeg vet ikke om jeg vil
0: det. Nei, du vil ikke vite det.
1: Nei.
0: Så jeg må på en måte rense algoritmene litt, så kanskje jeg skal ha mer kunstig intelligenskjæledyr enn jeg tenker på.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams og Katy Perry. Alt jeg tenker på når jeg tenker på det nå, er jo at hun har vært i verdensrommet.
1: Katy Perry?
0: Ja.
1: Og at hun hadde en blomst der oppe.
0: Ja, og at hun, jeg vet ikke, det et eller annet med det, som bare, og at hun er sammen med tidligere statsminister av Canada. Det mye rart med den damen. Da.
1: Kompleks kvinne, altså.
0: Ja, det er et sammensatt vesen. Mm. Godeste, Katrine Perry. Snart i Petremorgen, Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In, men først nå klokka 9. NRK Nyheter, hvor det skal handle om terroren 22. juli.
2: Ja, for i dag så er det 15 år siden angrepet. Det er viktig at vi aldri glemmer terrorangrepet 22. juli 2011, det sier AUF-leder Gaute Skjervø. Det er 15 år siden 77 mennesker ble drept av en terrorist her i Norge. 8 mennesker ble drept av en bombe ved regjeringskvartalet, og 69 ble skutt og drept på Utøya, der AUF hadde sommerleir. Og Skjervø var en av dem som overlevde. Anders Behring Breivik utførte dette angrepet på grunn av høyre ekstreme og rasistiske holdninger. Og 15 år etter så er det ingen elever på videregående som har egne minner om det som skjedde. Anders Ravik Djupskås forsker på ekstremisme ved Universitetet i Oslo, og han sier at det er mer høyre ekstremisme nå enn det var før terroren.
3: Det som har skjedd i Norge er at det er et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren, og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt.
2: Presidenten i La Liga, altså eliteserien for fotball i Spania, mener at Gianni Infantino sin tid som fotball-FIFA-president er over. Han mener at FIFA ødelegger fotballindustrien og reagerer på flere ting, skriver NTB. Det ene er praten om at VM skal utvides fra 48 til 64 lag, drikkepausene under kampene og det mye omtalte røde kortet til en USA-spiller. Og dette kortet ble nemlig trekt tilbake før USA møtte Belgia. Han sier også at hele FIFA er sykt inn til kjernen. Og så skal det handle om gjengen her. Ja, for kaptein Sabeltann og gjengen kan nok ta det rolig de neste 100 år, for dyreparken i Kristiansand har hatt besøksrekord. Nesten 134 000 stakk innom i forrige uke for å se på skimpansen Julius, Kardemommeby, Hakkebakkeskogen og ja, selvfølgelig kaptein Sabeltann. Og det var et fullstappet amfi når det var Sabeltann-show på kveld. Og nyheteren her på P3 er viktig. Ja.
0: Mest undervurderte Sabeltann-sangen, eller?
2: Min favoritt.
0: Det er det, ja.
2: Ja.
0: Jeg synes jo det er også, jeg er også litt fan av Maga Khan-sangen. Fordi Anders Bosmo synger jo som en rockestjerne.
2: Ja, ja. Få høre, ta den.
0: Nei!
2: Jeg må friske mine, jeg husker ikke hva sangen
0: var. Nå fikk jeg helt hjertet på også.
2: Fake fan.
0: Ja, virkelig. I støvet for den mektige magen. Det var jævlig høyt, ikke sant? Nå klinger den.
2: Kjempebra.
0: Ja, takk. Hva heter det igjen?
2: Emma.
0: Ikke sant? Ja, for jeg avbrøt deg, vet du. Så jeg vet ikke at du skal få sjansen til å si. Si ferdig det du skulle si. Det var så veldig Sabeltann-land. Det er viktig å være det også. Hei, god morgen. Her sitter Jonas og Kaja også. Og Sam Fender og Olivia Dean ramler innan med Rain Me In.
4: Petremorgen.

0: Yes, det gjengen din denne uka og neste uke.
1: Ja, det hyggelig at vi være her to uker.
0: Det rart å bli kjent med noen over radioen også. Ja. Det sånn det funker her.
1: Ja, ja, sånn, det må til.
0: Det må til noen ganger.
1: Mm. Jeg, i går så var jeg litt sliten, må innrømme det. Da jeg kom hjem etter jobb, hadde tenkt at sånn, nå jeg legger meg tidlig. Jeg hadde liksom laget meg en kopp te. Jeg skulle spise litt rundstykker til kveldsmat.
0: Te?
1: Ja, deilig, og så sitter jeg der, skal liksom se litt på TV før jeg skal legge meg, og så får jeg en melding av en venn som sier, skal vi ta et kveldsbad nå?
0: Ja.
1: Tenker jeg så, det ikke det jeg hadde tenkt til, jeg skal legge meg tidlig, jeg skal opp tidlig i morgen, jeg har laget meg en kopp te, så rundstykker i ovnen, og så tenkte jeg til meg selv, hva hadde Joachim Trier gjort? Ja. På ekte, helt sant, tenkte jeg. Hva hadde Joachim Trier gjort? For i fjor var jo regnet som en Joachim Trier Summer, etter at Charlie XCX liksom annonserte det.
0: Mm-hmm.
1: Tenkte jeg, hadde han sittet med en kopp te og noen rundstykker og sett på TV? Eller hadde han dratt ned til Sørenga, gått forbi operan i liksom solnedgang og tatt seg et bad?
0: Ja, og kranglet med søstra si på veien, ja, eller sånn. Ja, jeg har ikke noe forhold til Joachim Trier, annet enn de deprimerende scenene fra filmen hans.
1: Nei, og jeg på en måte unngår den delen av Joachim Trier i sommeren, så jeg er litt mer sånn, hva annet kan jeg gjøre for å få den der litt sånn der Oslo-romantiske sommeren? Mm. Altså, hva er det jeg må gjøre for at den skal bli, at det skal bli en komplett Joachim Trier-sommer?
0: Ja. Følte du deg, altså ble du Joachim Trier i løpet av badinga, eller?
1: Nei, og jeg badde ikke ordentlig, det var så kaldt i vannet. Og
0: du bare duppa.
1: Jeg bare duppa, gikk ned til livet, og så gikk jeg opp igjen.
0: Nei.
1: Jeg må gjøre noe mer, jeg må spise noen steder, gå på noen sykkelturer, altså et eller annet, da, for å få den der skikkelig sånn, ultimate Joachim Trier-sommeren.
0: Ja, for hva mener du på en måte er, når, hva er målet, når har du blitt Joachim Trier?
1: Altså det er jo mer sånn blitt filmene hans da.
0: Mm.
1: Det er vel når man på en måte har sittet på en eller annen kafé med en bok, og så må jeg ha syklet et sted da, som jeg sier, og så må jeg ha badet litt forskjellige steder, og så må jeg ha vært på noen vinbarer.
0: Ja. Og ha litt bakgrunnsmusikk mens det skjer, eller?
1: Ja, ja, jeg kan ta med en liten høytaler på veien eller noe sånt.
0: Boombox er Joachim Trier, er det ikke det?
1: Spille soundtracket.
0: Ja. Kjør da!
1: Ikke det bra da?
0: Få det på, ja, tenker jeg.
1: Ja, jeg synes det, altså.
0: Og så klart, jeg hører du sier Joachim Trier filmer, men jeg tenker fortsatt bare Joachim Trier som person, at det er han du skal bli på en måte.
1: Ja, men jeg kan jo gjøre det. Her er det bare å velge og vrakke, altså. Ja, ja. Hva slags sommer vil du ha?
0: Er ikke han en habil skater også?
1: Jo, skating, det må jeg begynne med.
0: Få det på.
1: Ja, ja, ja.

0: Jonas Lav!
1: Ja, ja, ja, på NRK P3. Dette en beskjed til deg som ute og kjører bil, eller eventuelt annet fartøy som har konseptet handskerom helt foran.
2: Ja, for det et konsept som jo man godt kjent med, men kanskje som ikke like godt brukt.
1: Ja, eller man har kanskje brukt det en gang, og så har man glemt litt hva man putter opp i der.
2: Kanskje noen har puttet opp noe opp i der, og så har de glemt at det finnes.
1: Jeg skulle jo rydde i bilen min, og dette jo et konsept som jeg ikke bruker så mye, handskerommet. Det jo et sted hvor man, jeg tenker man bare lager liksom vognkort, manualen til bilen, og gjerne litt ta vare på liksom kvitteringer på reparasjoner og sånn, for det trenger man sikkert når man skal selge, og refleksvest.
2: Mm.
1: Det er det jeg har brukt handskerommet til. Tror du fader ikke jeg finner fra tidligere eier en CD inni der?
2: Oi, ja. Hvilken CD da?
1: Dette hold på å si, Jesus Kristus Greatest Hits. Og det en sang på den, fordi den er så ripete, så jeg får egentlig bare spilt sang nummer en. Så den har jeg lært meg utenatt. Og det Jesus kommer, han kommer hit igjen. Det har han lovet oss, for han sannheten. Jesus, jeg har den, altså hver gang jeg skrur på bilen, rett på CD, Jesus kommer.
2: Så heter den faktisk Jesus Kristus Greatest Hits?
1: Nei, den gjør ikke det. Okay. Det var gøy om å gjøre det. Jeg husker ikke, det sånn, det to helt basic navn, sånn der Per og Randi. Altså, okay. Det helt random. Så det er liksom det jeg har funnet i handskerommet, og derfor lurer jeg på, du som nå i et framkomstmiddel med handskerom, kan du være så snill å åpne og bare sjekke om hva som inni der?
2: Ja, og sende inn en melding i appen NRK Radio, men bare en liten sånn, altså, hva det du fant? Ja. Om det var bare liksom vognkortet og manualen, eller om du fant noe annet. Send oss en melding, for det litt interessant.
1: Har du for eksempel en gammel sandwich som sånn, denne må jeg kaste, ja. Eller har du kanskje en Nintendo 64 limited edition i sånn her grønn?
2: Jeg sier da jeg hadde bil, så tror jeg det bare solbriller jeg puttet der.
1: Og du, er ikke det det minste si, tilgjengelige stedet når du trenger solbriller fort?
2: Jo, der sier du noe. Så ikke gjør det, ta det ut av anskrommet hvis du har det der.
1: Skal ikke de klippes fast i liksom den der solskjermen over
2: deg? Nei, okay, det gjorde ikke jeg. Nei, ja, herregud, jeg lærer noe nytt.
1: Da får du kjøpe deg bil igjen og begynne å gjøre det. Nei, ta en titt i anskrommet, og så meld oss i appen NRK Radio, hva det du finner der, som du sånn, åja, der hadde jeg det, ja.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget. Vi har tatt oss en liten sommerferie, men min drøm, det å komme tilbake til en inbox full av dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli klok.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Så, hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio. Så snakkes vi i august.

0: Taylor Swift på NRK P3. Hvis du nå sitter i en bil og i besittelse av et handskerom, så vil jeg gjerne at du åpner det og ser hva du har inni der, og melder oss i appen NRK Radio, fordi jeg lurer på om det bare sånn sted man, det blir litt sånn Narnia. Man legger ting der, og så bare forsvinner det, og så kommer det tilbake etter lang tid, og der var den, ja.
1: Kan hende at jeg ser for meg at det veldig mange der som ikke har åpnet det handskerommet på veldig, veldig lang tid.
0: Tom skriver, dette er for så vidt ikke handskerommet da, men han skriver da han kjøpte sin første bil i 2018, så var det en CD i CD-spilleren fra tidligere eier. Det var albumet The Fame av Lady Gaga.
1: Altså, ikonisk album, at det var akkurat det som var der også.
0: Ja, jeg hører du sier ikonisk, men er det like ikonisk som min CD fra handskerommet?

0: Jesus kom.
1: Hva mener du? Er ikke dette ikonisk? Mer ikonisk enn Lady Gaga?
2: Det er jo, en ting er at du fant dette fra tidligere eier i hanskerommet, men det at du har hørt
0: du,
2: på så mange...
0: Du, min venn, bli frelst!
2: At du har hørt på så mange ganger at du kan hele teksten.
1: Jeg kan hele sangen.
2: Så du så den ikke bare og rydda den vekk, du Nei. Har jo plassert den godt i CD-spilleren.
1: Ja, men når den starter, altså selv, så kommer det et tidspunkt hvor du bare slutter å skru den av på en måte. Sånn, vet du hva? Jeg får leve i det.
2: Starter seg selv?
1: Ja, ja. Rett, det går rett på CD automatisk.
2: Ok,
1: ikke sant? Da ble det den sangen da.
2: Ja, ble det den. Ja. Det ble din. Støvin skriver, som en som kommer fra en lang linje med tullekopper, så har jeg lagt handsker i handskerommet i påvente at en passasjer skal åpne det.
1: Ja, for jeg tror nemlig det ikke er noen andre enn Støvin i hele nasjonen som faktisk har handsker i handskerommet.
2: Nei, kanskje ikke.
1: Og derfor, jeg setter pris på at han faktisk bruker det til det.
2: Ja.
1: Magnus skriver, dette er en slags oppskrift, tror jeg, på hvordan man skal slippe unna tollen.
2: Ok.
1: Så ikke ta dette som råd. Men han skriver handskerom pluss Sverigetur pluss snus pluss late som ingenting. Har aldri noe annet inne der, så dette rommet er da helt tomt, unntatt når han er i Sverige.
2: Ja, ja, da er det bare masse snus.
1: Ja, ja, ja.
2: Joachim skriver, jeg har masse forskjellige typer nøtter jeg hadde glemt. Så kommer det en liste da med sweet and salty nøttmix,
1: okay.
2: Jalapeno pianøtter, cashews, roasted and salted,
1: wow.
2: Crunchy coated peanuts paprika.
1: Penis? Ok, den grei. Crunchy coated peanuts paprika.
2: Peanuts.
1: Peanuts, ja, ok, jeg skjønner. Det er jo
2: en viktig kilde der, altså.
1: Det er jo en betydelig forskjell,
2: ja.
1: Jeg hører alle nøttene dine, men kontra likevel med, er det bedre enn? Jesus kommer, han kommer hit igjen. Nå har du lært noe, Kaja, har du ikke?

0: I dag gikk det høyt.
1: Ja, jeg blir like charmert hver dag, ja, den måken der.
0: Ja, men i dag måtte den tøye har måker stemmebånd på samme måte som mennesker.
1: Trengte seg en liten oppvarming før hun skulle begi seg ut på den låta der.
0: Stod de og hørte dem på bakrommet her, skjønner du? Hva er det Petri Morgens tamme måke har bestemt seg for å tralle for deg i dag? Det er oppgaven din å finne ut av da. Vi godtar artist eller titel, og du må sende det på en melding til oss i appen NRK Radio. Du kan vinne Petri Morgenkoppen hvis du er blant de som gjetter riktig, og her er den en gang til.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei, da kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: B.O.B. Hayley Williams, Airplanes på P3. Vi skal snart si hei til gjengen I P3 Sommer, men først litt om hva som skjer I morgen. Og her vil jeg gi folk anledning til å forberede seg litt.
1: Ja, fordi hvis ikke du har en telefonsvarer nå, I dette tidspunkt, ja, det man sier, så har du da et døgn nå på å kanskje skaffe en, for vi skal snakke om det I morgen. Mm.
0: Det viser at ingen av oss to, Kaja, har en sånn, hei, det Jonas, legende beskjed.
1: Nei.
0: Eller, det noen som fortsatt har det? Produsent! Mathias, har du en sånn?
2: Jeg vet at jeg hadde det på et tidspunkt. Jeg ikke sikker på om man der lenger.
0: Ring deg selv.
2: Ja.
0: La oss høre.
3: Personen du ringer ikke tilgjengelig for øyeblikket.
0: Snork.
3: Den litt legger igjen en beskjed etter pipetonen.
2: Hei, hei, vi ringer fra P3.
4: Ja, hei, Mathias. Snork. Jeg kjeder ikke å ha en beskjed.
1: Jeg husker jo at da, for mange år siden, så var jo det, da lagde man alltid telefonsvarere som barn. Ja. Da var det sånn, hei, da kan jeg legge igjen en beskjed.
0: Eller min favoritt. Hallo?
1: Ja.
0: Kødda! Å, du gikk rett på din kødd!
1: Vet du hva, jeg går fortsatt på den.
0: Det
1: er folk som har det fortsatt. Ah. Hei, hei!
0: Så vi vil høre fra deg som, som har en telefonsvarer, så vi kan høre oss den her, for vi må inspireres til å lage vår egen, og det skjer altså I Petremorgen I morgen.

0: jo et gøy artistnavn, Slayer. Jeg bare føler at jeg får gammelt å si det.
1: Hun så rå, altså.
0: Er det?
1: Ja,
0: skikkelig. Ah, vil du si at hun Slay?
1: Ja, ja, ja. Om hun
0: Det Petre Sommer, hvert øyeblikk her på kanalen. Men aller først, Emma, NRK Nyheter 1 på 10.
2: Og vi starter med terrorangrepet 22. juli. I dag det 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011. 77 mennesker har vært drept etter at en bombe gikk av i regjeringskvartalet, før terroristen skjøt og drepte 69 mennesker på AUF sommerleir på Utøya. De fleste var ungdommer og barn. Anders Behring Breivik utførte dette angrepet på grunn av høyreekstreme og rasistiske holdninger, og i år så skal minnesmarkeringen i Oslo rette søkelyset mot rasisme. Pårørende etter andre rasistiske drap skal også delta på denne markeringen, blant annet venner av Benjamin Hermansen og broren til Tamima Nibros Juhar. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at det viktig å snakke sant om hva som skjedde for 15 år siden.
3: Og det ble hetende det at dette var et terrorangrep som rammet litt vilkårlig tilfeldig. Vi er alle rammet, og det vi jo fordi vi lever i dette landet. Alle ble jo sterkt berørt av 22. juli. Men det å snakke sant om det jo det at det var et ideologisk gjennomtenkt prosjekt begrunnet av en mann som ville ramme oss, ville ramme Arbeiderpartiet, særlig ungdommen vår.
2: Den britiske politikeren Anne Widdecombe ble drept etter å ha vært slått 21 ganger i hodet med en hammer i juli i år. En 28 år gammel mann nå formelt siktet for drapet på 78-åringen, det skriver nyhetsbyrået AFP. Widdecombe var lenge politiker for de konservative før hun gikk over til Reform UK. Drapet skjedde hjem til selv og har rystet Storbritannia. Det forteller reporter Trondheim Myhre Johansen.
4: Politiet sa først at det ikke var politisk motivert, men i forrige uke så sa antiterrorpolitiet at angrepet var målrettet. De undersøker nå motivene for drapet i tillegg til en politisk forbindelse eller en terroristforbindelse.
2: Oppkjøpet av spillgiganten EA kommer mest sannsynlig til å bli godkjent av EU i dag, det skriver Reuters. Selskapet står blant annet bak de tidligere FIFA-spillene, Battlefield og Sims. Og EU, de må godkjenne oppkjøpet før det kan skje, rett og slett for å se om det kan påvirke konkurransen på markedet. Og det det saudi-arabiske fondet PIF, Silver Lake og Affinity Partners som står bak kjøpet. Og Gamer.no skriver at det siste der, det grunnlagt av svigersønnen til Donald Trump. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
5: Tusen takk for nyheteren, Emma.
2: Vær så god.
5: Klokka har bikket 10 her i P3, og jeg og Nora, vi på plass for å holde deg med selskap frem til klokka blir 1. Vi skal straks diskutere om man betaler tips eller ei. Aller først skal vi høre Avicii med Levels.

0: klutvasktanke?
1: Ja, det noen som tipser i Norge, og det vanlig? Det det vi spør om i dag, Nora?
2: Ja, og vi har hatt en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor det betaler du tips i Norge, og alternativene dine ja, det hyggelig, eller nei, man får det vel lønn i Norge, og akkurat nå så det 67% som skriver ja, det hyggelig.
1: 67.
2: Oh no!
1: Nei, jeg synes, men 67% som sier at de gjør det?
2: Ja.
1: Wow!
2: Det var mer enn jeg trodde.
1: Men jeg får noe å tenke om, det kanskje vanlig at man gir litt tips på restaurant?
2: Ja, men det liksom sånn, hvis det ikke behovet i Norge, det liksom dumt at vi begynner med det? Det amerikanifisering av Norge?
1: Ja, 100%. Og hva hvis det ender med at de ikke får økt lønn da, i mat- og serveringsbransjen?
2: For at de så, man baserer seg på at folk gir tips?
1: Ja.
2: Ja, det jo litt synd.
1: Det kan jo gå til, da.
2: Ja, det kan hende.
1: Ingenting vet jeg, ikke samfunnsøkonom.
2: Nei, og vi har fått inn en melding i appen NRK Radio av noen som skriver at angående tipsekultur, jeg har jobbet på Olivia-restauranten som ligger langs bryggen i Bergen.
1: Shoutout.
2: Og der tipset som oftest alle turister, for vi snakket jo om det i stedet også, om turister tipset. Og så skrev han også, eller hun, det en anonym innsender, som skriver at amerikanere opprettholder til og med sin kultur med 20% tips hvis du viser litt ekstra skjerm. Og at vedkommende har fått 3 stykk 20-dollar-sedler som nå ligger og råtner i skuffen.
1: Men det var gøy da, for det spurte om i sted om turister tipset i Norge, hvis det er vanlig tips i deres land, og det jo tydelig sant, i hvert fall for amerikanere da.
2: Ja.
1: Og det jo på en måte, det retter jo litt på din teori også, hvor du sier at man leser opp før man drar på tur.
2: Men amerikanere unntakstilfelle, ja. De gjør jo aldri
1: det. De leser ikke opp, og derfor de gir deg dollar, de sånn, this is the dollar, the oil dollar, let's give it away.
2: Ja, og så tenker de jo sikkert at alle må jo bruke den pengeformen vi bruker.
1: Ja, ja, men det er jo dollaren som dollaren på en måte.
2: Ja,
1: det er
2: det
1: jo uansett, det var ikke et argument.
2: Nei, men jeg skjønner hva du mener på en måte.
1: Jeg tror det den takkegjengen de har.
2: Ja, jeg tror det også, og de tror jo at verden går rundt dem, skal vi si. Ok, nå ble det mye Americano hate, men
1: amerikanerne tipser i hvert fall i Norge. Du tipser 5%, og jeg tipser jeg runder opp til nærmeste femmer da. Det gjør jeg hvis jeg er på restaurant. Og det synes jeg.
2: Wow.
1: Ja, og det nesten verre enn å ikke tipse det.
2: Ja, det er litt vondt faktisk. Men altså, ja, det er noe. Og så har vi også fått en melding fra Johanna som skriver at hun pleier å gi 5-10% tips når hun ekstra fornøyd.
1: Ja, men kanskje heller det da. Gi det som en sånn, vet du hva? You deserve it, queen. Ja.
2: Fordi vi var jo litt usikre på hvor tipsen går også.
1: Ja, ja, og, men jeg har søkt opp i sted, fordi det var sånn, kan bedrifter ta tipsen? Ofte så går det til en tipsepott på restauranten eller bedriften, og så gis det ut da, litt sånn som de har prosedyrer på til dem som skal ha tipsen. Da.
2: Ja, og det er jo egentlig kanskje en veldig fin måte å gjøre det på.
1: Ja, kanskje det ikke så,
2: Ikke så verst, og så har det faktisk jevnet seg ut litt i avstemningen og nå mens vi har pratet, for nå det 55% som mener at de, nei, man får vel lønn i Norge, så de tipser ikke.
1: Ja, for jeg har inntrykk at de fleste egentlig ikke tipser.
2: Nei, men, jeg er enig med i ditt inntrykk.
1: Vet du hva, jeg skal begynne å tipse litt hvis jeg er godt fornøyd, og vi skal høre litt mer musikk. Her kommer Riper i lakken av Zimmermann.

Fanget av blikk, fanget av blikk, fanget av blikk, faen. Rammet av litt savn, angre stillstand. Du sa jeg var blitt, sa jeg var blitt, sa jeg var blitt nå. Hakker du bytt sang, akket jeg gir. Jeg har vært der i tid, vært der i tid, vært der i tid,

0: Ja, vi snakker om monster. Vi har fått med oss forfatter av kryptozoologi, om jeg ikke sier det helt feil, håndbok i monsterjakt, Geir Stian Ulstein på tråden. Hei, Geir!
1: Hei, hei!
0: Du har jo skrevet en bok som er en håndbok i monsterjakt. Altså, hvor mange av disse monsterne her finnes?
1: Nei, det er ikke godt å si. Alle, eller ingen. Det er i hvert fall folk som har letet etter monster i flere hundre år uten å klare å bevise at de fleste av dem finnes.
0: Nei, og hvilke av de her monstrene er du mest overbevist om at finnes?
1: Det var et vanskelig spørsmål, men hvis jeg skulle ønske meg at det var et monster fantes, så var det kanskje mongolsk dødsorm. Det er noen stor sånn sandorm med store tenner som krabber rundt i Gobiørkenen og ligner på den som er i filmen The Dune.
2: Ja, for det var den jeg så for meg når du sa noe. Er det også, wow, så spennende.
0: Er det der de har tatt inspirasjon til Dune, tror du?
1: Jeg tror det er en sånn sammenheng, og så har de fra Dune laget en sånn maskin der de har prøvd på ordentlig å få opp den ormen fra Gobiørkenen.
0: Men hvor stor snakker vi om at den er?
1: Nei, det er jo litt, det er litt sånn viskelek da, så kanskje de begynte ganske smått, og nå har den blitt ganske stor etter hvert, så i boka så har illustratøren tegnet veldig, veldig svær i forhold til oss mennesker.
2: Altså den har bare blitt større, ja, men hvordan startet denne interessen for deg da, med monster og sånt?
1: Nei, det er jo skrevet som en håndbok for barn, da, hvordan de skal fange monstre. Så det er jo barna mine som var veldig interessert i monstre, og så har jeg måttet bare ta opp stafettpinnen og finne ut hvordan man skal få tak i de her monsterne.
2: Ja, for når du først har det her, så har jeg en ting jeg lurer på. For at jeg er jo en evig fan av zombier og zombiesjangeren. Har du noen tips der da, til hvordan man kan bekjempe eventuelle zombier?
1: Nei, det, altså holde seg unna er jo en av tipsene mine her, altså du kommer for nærme. Men problemet ofte med monster er at det er så mange som har sett det, men de klarer ikke å ta bilder av dem. Ofte så har du fingeren foran linsa, eller de blir så redde at de skjelver. Så hvis du ser en zombie, så vil du kanskje ikke bevise at det finnes da, så prøv å være litt rolig.
2: Ja, så du klarer å ta bilder av. Hold roa og få til et godt bilde, rett og slett da.
1: Ja, altså, ok, og hvis du går med i arbeidet, da, men i hvert fall så kan noen etterpå finne ut at, hva som skjedde med deg når de finner kameraet ditt.
0: Så du kan bidra til videre forskning da. Men det, ja. I denne boka her, det er jo en håndjakt for monsterjegere. Hvilke tips har du til dem som ønsker å se et monster da? Få et glimt av denne skapningene?
1: Ja, altså du må jo først og fremst oppsøke de stedene der de finnes da. Og det som er litt morsomt er at det er ingen land i verden, så det har blitt sett flere sjøormer enn i Norge. 57 innsjøer i Norge har vi satt sjøormer ifølge et internasjonalt leksikon, så det er noe å tenke på når man er ute og bader i sommer.
0: Ja, så Norge er et bra sjøormespotteland da.
1: Ja, veldig.
2: Og hva, for å avrunde her da, hva må man gjøre hvis man møter en av de her norske sjøormene? Hvordan forholder man seg til den da?
1: Nei, det er vel å prøve å ta bilder av det da, og så altså, ikke gå for nære da, for det er jo folk har jo gått ut med øks og sånn for å forsvare seg, men jeg vil anbefale meg å bare nyte det på avstand.
2: Ja, men da skal jeg prøve å få oppsøkt en sånn en sjøorm her, Geir Stian Ulstein, så skal jeg sende deg et bilde etterpå.
1: Ja, men det blir strålende.
2: Du, tusen takk for at du var med oss her i Petre Sommer.
1: Jo, det var hyggelig. God sommer videre.
2: Jo, takk, du også. Og vi skal høre litt mer musikk. Vi skal høre Despacito. Despacito.

0: Ah, Born This Way, der altså av Lady Gaga. Og jeg lurer på om jeg har et problem, Nora.
1: Du har et problem?
0: Ja, ja, ja, jeg lurer på det virkelig, for at nå har det gått for langt her. Jeg har jo snakket om det at jeg begynte å spille et spill som handler om å rake løv.
1: Det,
0: ikke sant? Og plukke blar og kaste dem i søpla, og det hele spillet.
1: Og du spilte det i 3 timer?
0: I 3 timer jeg spilte fra jeg startet å spille til jeg var ferdig i en sitting uten å ta noen pause. Bare gjorde det helt ferdig.
1: For det må jo være et slags sykdomstegn.
0: Ja, det er noe gærlig. Jeg vet ikke hva det er. Og jeg vet ikke om jeg har lyst til å fikse det heller. For nå har jeg nemlig fornet meg et nytt spill, Nora.
1: Nei.
0: Nå har jeg et spilleproblem. Ikke gambling, men nå driver jeg og graver et hull i hagen. Det jeg gjør, altså grave et hull.
1: Fordi?
0: Jeg vet ikke hva målet med spillet
1: er. Bare... Du er ikke sikker på at det er noen som du sitter og graver for en masse morder som har drypet tatt livet av folk, så er jeg på grav...
0: Nei, det er ganske tydelig at det er animasjon.
1: Ja, det er det.
0: Men jeg sitter og graver det hølet her, og er så sykt investert på å bare grave meg dypere og dypere, uten at jeg har peiling på om det er et mål.
1: Kanskje du egentlig skulle ha blitt arkeolog?
0: Du, det hadde jeg veldig lyst til da jeg var liten.
1: Kanskje derfor du er så fascinert over disse spillene her, hagespillene?
0: Ja, shit, kanskje det. Men å plukke blar igjen, det har ikke så mye med arkeologi å gjøre, kanskje?
1: Nei, kanskje du skulle ha blitt gartner.
0: Jeg har også tenkt på anleggsgartner.
1: Ja, faktisk, så, da ja. har vi jo forstått hva fascinasjonen bak er da.
0: Jeg har vært innom ganske mange ting, altså. det har jeg. Men jeg vet ikke, er det et sykdomstegn da? Det er jo å spille de her monotone spillene uten mål og mening.
1: Jeg tenker ikke det kanskje er bra? Fordi at da får du litt sånn avbrekk. Det kan jo gjøre at du har en veldig hektisk hverdag, og da får du litt sånn avbrekk.
0: Jeg lever ganske crazy liv.
1: Og da gjør noe som er helt neppe. Jeg tenker det kan bare være godt tegne.
0: Kanskje vi skal anbefale det da. Gjør litt monotone, kjedelige aktiviteter. Om det så er å spille et monotont spill, eller bare gå seg en helt rolig tur da, som jeg kanskje burde ha testet i stedet.
1: Mulig.
0: Så vi anbefaler det da. Gjør litt mer kjedelige ting i hverdagen, for det er veldig, veldig bra for deg.

0: One Direction med Night Changes her i P3 Sommer. Straks skal vi inn i dagens konkurranse, der du kan vinne en P3-håndduk. For det får vi nyheter av Rasmus.
1: Og det skal handle om 22. juli. Det viktig at vi snakker sant om terrorangrepet 22. juli 2011. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I dag det 15 år siden 77 mennesker ble drept av en terrorist her i Norge. 8 mennesker ble drept av en bombe ved regjeringskvartalet. Og 69 ble skutt og drept på Utøya, der AUF hadde sommerleir. Anders Behring Breivik utførte dette angrepet på grunn av høyreekstreme og rasistiske holdninger. Og 15 år etter så det ingen elever på videregående som har egne minner om det som skjedde. Anders Rappvik Juksås, forsker på ekstremisme ved Universitetet i Oslo. Han sier at det mer høyreekstremisme nå enn det var før terroren.
2: Det som har skjedd i Norge at det et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren. Også på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt.
1: Dødsfallet til ro-legende Olav Tufte har kommet som et sjokk på mange i idrettsverden. Han var en av de roerne som har vunnet mest gjennom tidene, og han ble bare 50 år gammel. Han etterlater seg kona Aina og 2 barn. Sandvolleyballspiller Vegard Høydalen sier at han har satt stor pris på vennskapet deres.
3: Altså, en mann som du ser som verdens sterkeste mann og verdens fineste fyr er plutselig borte, og det er helt ufattelig. En fyr som virkelig har samlet idretts-Norge på veldig, veldig mange måter, på en måte som egentlig ingen andre har klart.
1: Og ordfører i Horten, Kristina Maria Bratli, sier at nyheten var tung for hjemkommunen.
4: Han var ikke bare en stor idrettsmann, han var også en veldig stor mann. Han var godt plantet på jorda, han drev gården sin opp på Evighetsletta, og han har bidratt utrolig mye inn i lokalsamfunnet, for barn og unge og voksne.
1: Frankrike gjør det forbudt for alle under 15 år å bruke sosiale medier. Dette gjelder alle nye kontor fra og med september. Frankrike først ut i Europa med et sånt forbud, og her hjemme så skal regjeringen komme med et lignende forslag før året over. NRK Nyheter, det fikk da Rasmus Halvorsen.
0: Og godeste Rasmus, vi snakket litt om det i sted, at en av mine drømmejobber som barn, det var å bli arkeolog, sikkert på grunn av Indiana Jones da.
1: Ja.
0: Synes det var litt kult. Hadde du noen drømmejobb som barn?
1: Drømmejobben min var å spille fotball, bli profesjonell fotballspiller som alle andre gutter.
5: Ja, men, så fikk du en kneskade, eller?
1: Så kom den kneskaden da.
5: Ja, jeg husker jeg lagde sånn, det skjer.
1: Jeg lagde sånn treningsprogram med pappa og sånn.
0: Oi!
1: Hvor jeg var liksom push-ups og sit-ups og sånn, og så sa han, nå må du følge det her, Rasmus. Nå må du følge
0: det. Og da følte jeg litt sånn kul og litt proff allerede.
1: Ja, ja, og den planen fulgte jeg i en uke.
0: Shit,
5: ja,
0: i en uke. For nå var jeg nesten innpå der, så var jeg i en uke. Men vet du hva, det ikke så verst, og jeg tror fortsatt at du kan bli fotballspiller hvis du jobber veldig, veldig hardt, Rasmus.
5: Bare ikke hyggelig. Proff.
0: Nei. Tusen takk for nyheteren, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Klokka har bikka 11 her i P3, og jeg og Nora på plass for å holde deg med selskap frem til klokka 1. Straks skal vi inn i dagens konkurranse, hvor du kan vinne en P3-håndduk. For det får du Adele med Set Fire to the Rain.

0: little good news. Good news der også av Shabuzi.
1: Og vil du som hører på vinne en P3-duk, ja, da er det bare å spise ørene, for vi går inn i dagens fryden med lydenkonkurranse. Og i dag så har vi med en lyd som er ganske nostalgisk, i hvert fall for meg.
0: Ja.
1: Og vi skal altså frem til hvem som står bak de lydene i det lydklippet her.
2: Der har vi. Vennligst oppgi ønsket beløp.
3: 500.
2: 500. Registrert. Ja.
4: Fredrik. Hør nå.
5: Vennlig snakk høyere.
6: 10!
5: 10 er registrert. Ingen grunn til å være frekk.
1: Ingen grunn til å være frekk.
0: Ja, de her, det er gode, gode klipper, altså.
1: Det er gode klipper og klipper.
0: Gode klipper.
1: Det er gode klipper. Og hvis du som hører på gjenkjenner stemmen i de her lydklippene her, så må du sende oss en melding inn i appen NRK Radio med hvem som står bak for muligheten til å vinne en P3-håndduk. Og har du noe forhold til det her, Gabriel?
0: Du har jo sett omtrent alle klippene fra, dem, fra den mystiske duoen her.
1: Ja.
0: Og synes det er veldig, veldig gøy. Det er inspirerende. For meg har lyst til å gjøre lignende ting.
1: Det er kjempegøy.
0: Og så er de så gode til å improvisere.
1: Det
0: synes jeg, det er så mektig kult. Så veldig mange gode ideer her som jeg elsker. Hva er ditt forhold til det her?
1: Jo, for jeg husker spesifikt som første gangen jeg så det her, da satt jeg på kjøkkenbenken hjemme til mamma og pappa. Og så satt vi det på, for vi har en sånn liten TV på kjøkkenet som henger på kjøkkenveggen.
0: Og seriøst? Ja. I tillegg til stua?
1: Ja, vi har ikke TV på stua. Vi har en,
0: nei, okay.
1: Ja, vi har et, ja, uansett da. Men vi har en liten TV på...
0: Dere har hjemmekinoanlegg da.
1: Nei, det har vi ikke. Vi har en liten TV på kjøkkenet, og der satt vi, jeg tror det var juletid, og så var det meg, mamma, pappa og lillesøstra mi, og så noen andre folk vi hadde på besøk, og så satt vi på en sånn YouTube-compilation med alle videoene her, og det var så koselig.
0: Ja, men det er artig, og det slutter ikke å være artig, det er ganske tidløst. Jeg lurer på om vi skal høre den en gang til, for dem som ikke greide å spise ørene, spis dem nå i hvert fall.
2: Vennligst oppgi ønsket beløp. 500, registrert.
4: Fredrik, hør nå.
5: Vennlig snakk høyere.
6: 10!
5: 10 er registrert. Ingen grunn til å være frekk.
1: Jeg får liksom lyst til å sette meg ned og se alt på nytt, da.
0: Ja, men det tror jeg vi skal gjøre i lunsjen etterpå.
1: Ja, kanskje det vi skal gjøre, ja.
0: Absolutt, og hvis du vet hvem det her var, eller du tror du har en liten mistanke, eller du bare har veldig, veldig lyst på en P3-håndduken, gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding med hvem vi hørte i det klippet. Og mens du sender melding, skal vi høre Alec Benjamin med Devil Doesn't Bargain.

0: Fredrik og Lars der altså med bare en mann.
1: Og vi inn I dagens fryd med lyden, handduk, sitter jeg
0: sånn. Handduklyden, der vi hører om vi hører handduken.
1: Hvilken handduk det I dag da?
0: Ja, det...
1: Neida, vi har en konkurranse. Vi har en konkurranse. Du kan vinne en P3-handduk.
0: Det ganske kult da.
1: Ja, hvis du vet hvem som snakker I det klippet her.
2: Vennligst oppgi ønsket beløp.
3: 500.
2: 500, registrert. Ja,
4: Fredrik, hør nå.
5: Veldig snakk høyere.
6: 10!
5: 10 registrert. Ingen grunn til å være frekk.
0: Og det har haglet inn med meldingen I innboksen vår her nå. Og vi kan... har du, vi må sette litt kontekst til klippet, og kanskje vi snakker litt om våres forhold til det. Hva dine favorittklipp, da, fra, eller favorittmoments av det, den duoen her?
1: Jeg tror at det må være minibank-pranken, bare fordi det var det første jeg så, så det på en måte det som står ut som liksom veldig fremtredende I ordet mitt.
0: Hvordan den minibank-pranken?
1: Jo, den her duoen her, de har skjulte kamera og ser på folk som prøver å ta ut penger I minibanken, og så voiser de den her minibanken da, og gjør det veldig vanskelig for dem som skal ta ut penger, så det for uttak, si uttak.
0: Ja, for det der de later som at den voice-activated.
1: Ja, ja talestyrt minibank,
0: det vet du. Det så gøy. Også ja. Talestyrt Haze, som ja. Vi hørte I klippet her, mener jeg. Og dem der utrolig gøy for at folk går på det, for at vi vet jo ikke med teknologien lenger.
1: Nei, og jeg føler sånn, hvis det hadde vært I dag, så kanskje ikke folk hadde gått like mye på det, men da,
0: ja, 100%.
1: Men det jo laget, 15-20 år siden nesten.
0: 15? Ja, 10-15 år siden.
1: 10, ja, noe sånt.
0: Min favoritt for når de kjører I en taxi eller en bil bak taxia og spiller live musikk til den taxien som bare handler om den personen som sitter bak taxien.
1: Hun har på seg lilla jakke og hun ser til høyre.
0: Ja, så blir de sånn, her hva som skjer? Sånn, hun har et forundret ansikt I dag.
1: Og lurer på hva som skjer.
0: Hun skal la på kolsås. Ja, sånn, ja. Veldig, veldig gøy. Og vi har fått inn masse artige meldinger også, Nora.
1: Ja, og mange skriver jo riktig svar her, og vi skal ikke avsløre det helt ennå, men jeg skal lese opp noe av det andre som blir sagt om den her duen her. Nils skriver at de verdens beste gutter, og Kajsa skriver at de en fantastisk duo. Anders skriver Stauna Pau.
0: Som ikke en tairett.
1: Nei, det det ikke.
0: Må ikke forveksles. Det Stauna Pau, det jo superlaget Sogndal.
1: Ja, ja. Ja.
0: Supportregjengen til, ja.
1: Supportergjengen til Sogndal. Sogndal. Og den duoen her har vel laget en remix av sangen, supportersangen deres.
0: Det har de.
1: Det nok derfor Anders skriver Stauna Pau.
0: Stauna Pau. Og vi har også trekt en vinner, Nora.
1: Vi har det, og vår vinner I dag Eline.
0: Ja, gratulerer Eline.
1: Og hun skriver, det selvfølgelig Bård og Vegard, aka Ylvis-brødrene, har vokst opp med å se disse klippene mange ganger, og det like morsomt hver eneste gang. God sommer. Og god sommer til deg også, Eline. Vi håper at du får bada masse I sommer og brukt din nye Peter-håndduk som du får I posten.
0: Og husk, hvis du ser en sjøorm, så må du sende oss et bilde av den. Vi skal gjøre Carpe Diem med piano.

0: laget den sangen her, og den sangen her, det var Piano.
1: Piano.
0: Og vi, du skal få gjette hvilken film jeg har funnet litt dårlige reviews til, Gabriel.
1: Det er, ja, for det er hintet min. Dårlige reviews.
0: Du, får, du skal gjette hvilken film det er ved hjelp av et par dårlige reviews. Jeg har funnet på Letterboxd.
1: Ja, i dag har jeg en god følelse. Jeg føler i dag er filmnerden fremme i pannebrasken.
0: Ja, det er bra fordi at jeg er veldig usikker på hvor bra her hintene her er, for jeg har ikke sett filmen selv.
1: Nei, det gjør jo ting litt vanskeligere for deg, ja.
0: Det gjør ting litt vanskeligere, men jeg tror kanskje du har sett den.
1: Ok.
0: Ok, er du klar for første hint?
1: Jeg er klar som et egg.
0: Ja, og de leses på engelsk i sin originale form. Ja. A beautiful and genuinely moving film about friendships that feel like watching one of my family's home movies.
1: Det kunne ha vært Step Brothers, men jeg tror ikke det. Ja, kanskje. Jeg må vente. Jeg kan ikke ta på første hit. Det
0: Nei,
1: kan jeg ikke.
0: Du skal få hele fem hint, så det bare å holde seg fast. Okay. You construct intricate rituals which allow you to touch the skin of other men.
1: Intricate rituals?
0: Med et hjerte. Intricate. Altså vanskelig, eller...
1: Okay, ja. Intricate. Ja, vanskelige ritualer.
0: Ja.
1: Kompliserte, kanskje.
0: Eller kompliserte ritualer, ja.
1: For å få deg til å ta på huden til men. Ja, ok.
0: Ok, vil du vil bare fortsette videre hint?
1: Ja, jeg vil ha mer hint her.
0: Ja, for du har tre igjen. To call these men dumb. Nei, to call these men as dumb as a pile of rocks would be an insult to the rocks.
1: Nei. Ok, så det er idioter vi skal frem til her da.
0: Ja, vi skal frem til noen idioter.
1: Vi skal frem til idiotiske menn som liker å ta på hud. Ja, det er greit. Ja.
0: There are few things more hilarious than the nurses. Reaction to the x-ray of the toy car inside XXX's ass.
1: Ja, ok, men der har jeg en. Jeg trenger ikke, for det er et hint igjen, men det trenger jeg ikke.
0: Nei, ok, du vil ikke ha det siste hintet?
1: Nei, for det er det første Jackass-filmen.
0: Ja, det er selvfølgelig helt riktig. Det var den første Jackass-filmen. Ja! Kiler det litt i nostalgiske
1: deler. Jeg blir nesten rørt. Jeg begynte å grine når jeg så siste Jackass-filmen.
0: Ja, det er helt sykt å gjøre
1: det. For det er trist. Men hvis det ikke har skjedd Jackass enda, så bare kom igjen og se. Det er helt fantastisk. Det er bare perfekt.
0: Ja, jeg fikk veldig lyst til å se det når jeg leste gjennom de her tingene her. Og vil du høre det siste hintet selv om du ikke vil ha det?
1: Ja, det kan jeg høre. Ja.
0: John Walters once called us the gayest straight guys of all time, which I'm very pleased about.
1: Ja, ikke det fint da?
0: Ja, så hyggelig.
1: Og det er veldig gøy å ta buden til hverandre og putte lekebiller i rumpa.
0: Ja, så koselig.
1: Ja. Nei, men jeg synes det er gøy for at det er humor, det er bare humor, det er bare humor, det er bare derfor.
0: Ja, så hvis det ikke solgte inn Jackass for deg, så vet jeg hva som gjør det altså.
1: Nei, det vet ikke jeg heller, for den er du bare nødt til å sjekke ut, og vi skal høre Jack Harlow med All of My Friends.

0: Trampoline av Shade. Shade?
1: Shade,
0: ja. Shade og Zane der.
1: Jeg var så opphengig at jeg trodde det kom til å komme til dropp rett etter det.
0: Ja,
1: det
0: var sånn. Nei, og så var det meg da som var droppet. Og over fra dropp til en annen. Vi skal få dropp i hjertet, for nå skal vi snakke om skumle ting, Nora. Hva synes du om skrekkhistorier? Sånn spøkelseshistorier og sånne ting?
1: Spøkelseshistorier går fint, skrekkfilmer verre.
0: Takler ikke det?
1: Nei, jeg får mareritt, rett og slett.
0: Kjenner du til konseptet Two Sentence Horror Story?
1: Nei, aldri hørt om det.
0: Nei, ok. Oversatt til norsk, det er to-setnings-horror.
1: Horror!
0: Horror, eller grøsser-historia.

0: Det blir på en måte som en slags vits, og her har jeg funnet tre helt forferdelig dårlige sånne historier. Is it a boy or a girl? Asked my pregnant wife. The doctor saw with horror in his eyes the ultrasound screen to show 30 billion raccoons. Så var gravid med 30 milliarder vaskebjørner da, i stedet for en gutt eller jente.
1: Jeg vet ikke helt, ok. Da synes jeg den første var bedre, for den var litt mer mening på en måte. Eller det var litt mer tanke bak det, men ok.
0: Det er gøy at folk har satt seg ned og skrevet her, og vært sånn, det her skal jeg legge ut på internett.
1: Det her blir en hit.
0: Ok, vi prøver igjen den her, jeg skummer da.
1: Ok.
0: My girlfriend asked me to kill a spider for her. But when I approached and it drew a gun, I realized she had set me up and was having an affair with it. Og den affære med edderkoppen, og den prøvde å da drepe.
1: Hadde vært Tom Holland sin Spider-Man, så hadde jeg gjort det også.
0: Ja, for hvis det var det, så var det ganske kul. Nei, jeg vet ikke om det var en kul film. Spider-Man med pistol.
1: Spider-Man med pistol og affære?
0: Ja, kanskje egentlig.
1: How could he do Zendaya like that?
0: Ja, det, men det skal jeg ikke se bort fra at det skjer. Og her er min største favoritt. I hate tomatoes, I said to myself. Peering out the bus window, I realized we were approaching the tomato factory. Sjåfra ikke lik tomat, og så drar du til tomatfabrikken da. Det er jo dritskummelt.
1: Sjåfra ikke lik, vær så barnslig, ikke lik tomat.
0: Jeg synes du er barnslig.
1: Ja, liker du ikke tomat?
0: Nei, jeg liker alt det.
1: Ja.
0: Ja, tomat er veldig, veldig godt.
1: Det er veldig godt, men liker du kokt hvit kveite?
0: Ja, men kveita skal jo steke da.
1: Ja, ok, du liker den liken kokt
0: også? Ja, jeg tror den er greit kokt også. Kveite er veldig godt.
1: Greit,
0: da så. Kveite liker, tomat liker, eller ei, det var mine skumle historier. Og da er det jo fint da, hvis man folk bare vet at man har en drømmefanger av miljø og uro.

0: Synnevo til det som elsker han. Og vi så heldige at vi har fått med fått inn produsent Jakob her I studio.
1: Nei, du kan ikke fortsette å bruke den der.
0: Jo, jeg kan bruke den som jeg vil. Jeg synes det veldig, veldig gøy. Hva har du med? Hva har du med I dag?
2: I dag så har jeg lest en sak I VG.
0: Har du? Gratulerer. Ja. Lest den helt selv og greier.
2: Ja. Nei, jeg har lest at en narkokatt blitt avslørt.
0: Narkokatt?
2: Ja.
0: Altså ikke katt som I
2: tyggekatt. Ikke tyggekatt. En pussekatt.
0: Tygge, at du, katt jo ja. En sånn, et narkotikum.
2: Det sånn blader du tygger.
3: Narkotikum?
0: Det narkotikum.
2: Det sånn at du ser på 12 på TV2.
3: Ja. Hæ?
0: Ja, det ja,
3: ok, jeg har ikke hørt om det, men det bare fordi jeg så liten og skyldig bare.
0: Nei, men vi skal teste lunsjen etterpå, så det går fint. Narkokatta, hva har den gjort, og hvordan den avslørt?
2: Ja, jeg leser at en katt blitt tatt på fersk gjerning da han forsøkte å smugle narkotika inn I et fengsel I Russland.
3: Det veldig gøy at han har trent opp katta til å smugle narkotika. Men var det ikke noe med katta under 2. Verdenskrig også, at de prøvde å trene opp katta til å være spiona?
0: Ja, det har skjedd en dokumentar om en katt som de puttet en radio inn I katta.
2: Nei.
3: Ikke en hel radio?
0: Ja, som laget en sånn radio inn I en katta, og så var de sånn, nå kan den gå, og så kan den få beskjed og sende videre til oss. Shit, og så funket det ikke. Nei. Men det har vært ganske kul Petra-merch.
3: For det kan... jeg skulle ikke si at det kan være fake news, men jeg hørte at, eller jeg tror det var en video eller noe sånt, jeg så om at de hadde på en måte satt faste inn sånne mikrofoner på katta,
0: ja.
3: Og så de sendte dem ut for å ta opptak av ja, ting, og så funket det ikke, for de var påkjørt.
0: Det var trist.
2: Inne på VG så ser jeg en video av den katten her som blir holdt fast med to menneskehender. Under liksom forsøket på å smugle narkotika I fengselet. Og planen til katten var enkel, og som tatt rett ut av en film, står det «Først så skulle katten snike seg ubemerket inn på fengselsområdet, deretter skulle den levere narkotika til innsatte». Men så langt kom aldri den hårete smugleren.
3: Jeg liker at du kaller det planen til katten.
0: Ja, den hadde planen.
3: Ja, for det var katten som laget denne planen her, altså.
0: Nei, hadde med seg en sånn kattemynte da, eller? Hæ? Ja, var det jævla gøy da.
3: Så betalte kattemynte.
2: Han hadde vist på seg en krage, og inni denne kragen så fant vaktene to pakker med ukjente stoffer, et med grønt etall og et med hvitt pulver da.
0: Ja.
3: Hva kan det være?
0: Ja, kan det være? Jeg skjønner ikke, dette narkotikum, eller det ikke det?
2: Og så lurer man jo på hvordan det her gikk da, men det står «Den pelskledde smugleren fikk imidlertid liten sjanse mot fengslets narkotikahund». Hva det som har skjedd her?
0: Oi, oi, oi. Har hun kommet og bare... bare drept katta? Jeg I vantro.
2: Russiske narkotikahunder, tror jeg, de gjør det de må.
0: Ok, men da...
3: Men katta, narkokatta lever?
2: Ja, den lever.
3: Den lever.
0: Så da har vi jo fått svaret på hva kjæledyrene våre gjør når vi borte på jobb om dagen, da.
3: Ja. Rett og slett.

0: Villa Parafina av Undergrunnen der, ja. Snart får du høre hva jeg har grillet i dag, for det får du nyheter av Rasmus.
1: Og det skal handle om 22. juli-terroren.
2: Det en dag jeg aldri vil glemme.
1: Det sier Eivind Rindal, som var 23 år da hen var på sommerleir på Utøya i 2011. I dag det 15 år siden terrorangrepet der 77 mennesker ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet. Rindal sier at han aldri blir kvitt minnet, men at erfaringene også har blitt sterke. Han sier også at han føler på et ansvar i å fortelle om 22. juli til nye generasjoner.
2: Det heter seg jo at den som ikke lærer av historien dømt til å gjenoppleve den. Og det en dag jeg håper at vi som samfunn aldri vil oppleve igjen, så det jo nettopp 22. juli 2011.
1: Norway Cup strammer inn på kravene for å kunne bli dommer under turneringen. Dette gjør de på grunn av en voldshendelse under cupen i fjor. En spanjol i 20-årene ble tiltalt for vold mot en dommer, men ble senere frifunnet fordi retten mente at han handlet i nødverge. Dommeren ble anmeldt av det spanske laget og mistet retten til å dømme kamper. Nytt i år at de forskjellige fotballkretsene må anbefale dommere, i tillegg til at de må svare på flere spørsmål om dommerne. Og mange ønsker å koble av i sommerferien, også fra mobil og skjerm. Og noen som merker det her, det den norske turistforeningen. De sier at folk spør helt konkret etter hvilke hytter som ikke har dekning. Generalsekretær i DNT, Inger Elise Blyverke, sier at de har sett en økning i det her de siste årene.
3: Vi rapporterer tilbake om at det har gitt en helt egen ro. De har klart å koble av og senke skuldrene, og de har klart å koble seg på andre mennesker, og det noe som helt tydelig etterspørres.
1: Ja, kunne dere dratt på en hytte uten dekning og bare vært der? Er det noe dere...
0: Ja, jeg lurer på om det har vært litt deilig,
4: ja. Vores familiehytte hadde ikke dekning opp til noen år siden.
1: Nei.
4: Så fikk vi fikk ikke dekning, eller vi fikk internett, jeg vet ikke helt hvordan det fungerer. Så vi kan ikke ringe, men vi kan ringe på FaceTime, liksom.
0: Ja, ok. Ja. Nei, jeg synes det høres litt deilig ut. Jeg jo mye ute og spiller discgolf, og da kjenner jeg på hvor deilig det å ikke bruke telefonen i det hele tatt, og bare være ute i naturen og kaste noe plast.
1: Ja.
4: Jeg tror at når jeg var mindre, så syntes jeg var irriterende, fordi da var man jo så opptatt av, det var jo alt det med Snapstreak, og noen måtte passe på snappen, og man ikke fikk det, det mye greier. Men nå tror jeg synes satt mer pris på det.
0: Så lenge jeg har musikk, så går det fint. Hva med deg, Razzy?
1: Jeg hadde elsket det.
0: Du hadde elsket det,
1: ja? Ja, det er fantastisk.
0: Det har vært ille, for da har du ikke valget, og jeg tror det det som er vanskelig, at vi har valget om at jeg må skru av telefonen min selv.
4: Ja,
0: at det er det det handler om.
1: Ja.
0: Nei, tusen takk for nyheteren, Rasmus.
1: Selvfølgelig.
0: Klokka har slått 12, og jeg og Nora på plass her i P3-sommer, frem til klokka blir 1. Snart skal du høre hva jeg har slengt på grillen i dag, for det får du Balenciaga med låta Ait.

0: Magio med låta 5 minutter. Ironisk nok, den varer i 2 minutter og 40 sekunder.
1: Wow, det er litt artig. Dårlig marketing.
0: Ja, det var litt av løgn der. Men jeg må si at Veronica Maggio, en av de kuleste artisterne jeg har sett live.
1: Åh, oh, har du sett det live?
0: Jeg så på stereo på, her i, på Pmarinen i Trondheim. Og da spilte hun et set som helt nydelig. Og da ble jeg ordentlig som forelsket musikken til Veronica Maggio.
2: Kan ju grillas. Häng med.
3: Fire!
0: Ja, kan du tro det, Nora, at det skal grilles i dag også?
1: Det er, nei, vet du hva? I dag så tenkte jeg kanskje, i dag det ikke grilles.
0: I dag dagen det ikke grilles, da må du altså tro om igjen min gode venn på hjørnet her. Det skal grilles i dag også, og hva griller jeg, lurer du på?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, du gjør det. Ja, det man bruker egentlig ikke å få bekreftelse på. Nei, det. Men jeg søkte den, så det er greit.
1: Ja, du hadde liksom en litt for lang pause til at du skulle følge opp det inn i selv.
0: Ja, og det tar jeg ikke selvkritikk på helt, for jeg evner ikke selvkritikk. Ikke det.
1: Men hva skal du grille, da?
0: Yoghurt. Hvordan uttaler man egentlig? For jeg unngår ofte å si ordet yoghurt.
1: Yoghurt.
0: Yoghurt, eller yoghurt?
1: Yoghurt, sier jeg.
0: Ja, men det føles så påtatt. Yoghurt. Mens yoghurt, da er du 3 år, da.
1: Ja, men da, sånn... du skaper en liten yoghurt. Skaper en liten yoghurtur.
0: Nei, det sier du ikke. Det er da med en yoghurt, så går du ikke til kjøleskapet. Du tar på deg skoene og rattet tar i vei.
1: Men det kunne ha vært.
0: Det kunne ha vært.
1: Jo, jeg skal bare ta meg en liten yoghurt.
0: Jo, jeg skjønner, men da er det yoghurt. Ja, men det er yoghurt det også.
1: Ja, det, ja. Altså, det...
0: Ja, noe,
1: så det handler om hva du ser for deg i hodet når du sier det.
0: Ja, det gjør det absolutt, men jeg veldig glad i yoghurt. Er du glad i yoghurt?
1: Jeg egentlig veldig glad i yoghurt.
0: Velkommen til barnehagepodden. Jeg liker også leverpostei uten smør under.
1: Og jeg liker leverpostei med smør under.
0: Ja, det gjør egentlig jeg også.
1: Ja, ja. Ikke sant? Så da er barnehagepodden enig i dag. Nei, men det er veldig lenge siden jeg spiste en liksom god yoghurtbowl, men siste gang jeg spiste hotellfrokost, da var på Carpo World, da laget meg en sånn skikkelig god yoghurtbowl, for de hadde liksom masse forskjellig sånn frukttopping og masse forskjellig granola. Og
0: ja,
1: da...
0: granola! Ja, det er godt.
1: Det var så godt.
0: Er det deilig?
1: Ja, det var skikkelig godt.
0: Så kan jeg skal lage meg når jeg kommer hjem. Og det var jo yoghurt, og jeg tenkte jo på yoghurtbowl i går kvelden jeg grillet der. Og da er jeg sånn, kanskje skal prøve å grille yoghurten.
1: Mm.
0: Og hvordan tror du yoghurt gjør seg på grill da?
1: Med tanke på at du slenger alt rett på grillen, gjorde du det med yoghurt nå?
0: Jeg skal ikke uttale noe om det.
1: Ok, så har jeg veldig, veldig lave forhåpninger.
0: Du har lave forhåpninger, men ja. Tror du den kan gjøre seg med litt røyksmak da?
1: Nei, ikke egentlig.
0: Nei, ok. Ja, men det er takk for at du har trua på meg og mine prosjekter. Du skal straks få høre hvordan det gikk med grillingen av yoghurt før det skal gjøre Alone av Alan Walker og Nuni Bao.

Sommer er på jakt etter Norges aller eldste is. Sjekk fryseren, hør med naboen og send en melding til Peter Sommer i appen NRK Radio. Hør mer 11:15 hver fredag i Peter Sommer. P3.

0: Wow, Tate McRae med Nobody's Girl.
1: Alt kan jo grilles. Heng med.
0: Fire! Another day, another grill, som vi sier der jeg kommer fra, nemlig grillland, Nora.
2: Er det der du fra?
0: Jeg fra grillland.
2: Ja, jeg synes det var rart, for jeg har ingen som sett som... Jeg har aldri sett noen som er som deg før.
0: Det utsender meg seg. Tenker på at øynene mine står litt langt ifra hverandre i forhold til normalen.
2: Gjør han det?
0: Ja, gjør han det.
2: Aldri tenkte vel.
0: Nei, det er diskusjon, tar vi ikke noe, for da blir jeg usikker på meg selv. Jeg er egentlig en veldig, veldig pen og attraktiv ung herremann.
2: Med veldig pent hår.
0: Med veldig pent hår, som har på meg caps i dag, men ja. Det er ikke hva det er så styrat. Men det er ikke håret mitt som skal grilles i dag, heldigvis.
2: Og det er ikke det som skal definere din verdi heller.
0: Ja, det gjør det, jeg tror... Ja, men, ja, nei, det gjør ikke det.
2: Vi grilling.
0: Ja, grilling. Ja. I dag har jeg jo grillet yoghurt, og det hadde ikke du nå trua på, Nora?
2: Nei,
0: jeg
2: har ikke det.
0: Nei, det har jeg.
2: Oi.
0: Nå skal vi høre hvordan det gikk når jeg grillet yoghurt.
3: Så det er to fyra da, og så han ene heter Gert, og så kommer den andre bort der sånn, yoghurt, og så er den sånn, yo. Badumts. Visste dere forresten at den lyden på dumts, den heter, det heter en rimshot. Det synes jeg er veldig underholdende. Ok, det skal grilles nok en gang. Another day, grillmester Gabriel her, og jeg er klar med engangsgrillen, for nå skal jeg nemlig grille yoghurt. Yoghurt, yoghurt, who the fuck knows, det gjør seg helt sikkert på grill, så jeg pakket den, laget en liten skål av aluminiumsfolie. Vi putter denne lille yoghurtskåla på grillen og satser på den for absorbert litt røyk og få litt god varme. Let's go! Okidoki, eggs and gnocchi. Det begynner å bli ferdig her nå. Yoghurten har fått seg et godt lite oppkok. Og den har blitt veldig, veldig seig. Det er første jeg merket det. Jeg kan holde den opp ned på skjea. Over hodet liksom. Det lukter, det er vaniljeyoghurt da, det har jeg glemt å si. Det er vaniljeproteinyoghurt, fordi jeg er en bola fyr. Lukter bare vaniljeyoghurt egentlig. Vi må bare kjøre en taste test, tror jeg. Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal melde fra om her egentlig. Nå har jeg smakt på yoghurten, og Det smaker vaniljeyoghurt, det smaker som det skal, litt mer seig, tok litt vanskelig å svelge. Bortsett fra det, lite røykhint i bakgrunnen, skjedde ikke all verden altså, men vi gir... Vi kan ikke bedømme det på at jeg synes det er godt i utgangspunktet, det blir for dumt, det her får en terningkast 3, fordi det rett og slett ikke skjer noe. Det trekker ikke ned fra snittet, trekker heller ikke opp noe særlig. Eller det trekker ikke opp i det hele tatt. Terningkast 3, done deal.
0: Ja, det var ikke så ille altså.
2: Nei, så det var egentlig ganske forventet.
0: Ja, men det skjedde ikke så mye.
2: Nei.
0: Den var varm og seig og fikk litt røyksmak, men det var på en måte ikke nok til å definere den.
2: Nei, jeg er veldig glad for at du hadde den i en skål.
0: Ja, det tror jeg var en fordel her, men det så jo ut som jeg drev å koke opp heroin. Altså, det så, jeg hadde laget meg sånn aluminiumsfolie, litt av skjei på en måte, ble det kvite greiene oppi som var koket. Det så
2: kanskje ikke så veldig bra ut.
0: Nei, altså hvertfall når det er på engangsgrill i tillegg, det ser ordentlig, ordentlig harri ut. Men det var ikke så verst. Jeg lurer på om det hadde vært bedre med naturell gresk yoghurt, for det kan jeg se for meg kle litt røyk.
2: Ja, og så kan jeg se for meg den kle litt sånn mer sånn salt, for jeg føler at yoghurt-topping skal være søtt. Men det er jo veldig mange som er for savory yoghurt. Jeg hatet det, jeg prøvde en gang, men jeg føler kanskje gresk yoghurt passer bedre, sånn naturell, passer seg bedre på grillen, for det er mer savory.
0: Ja, for det ville på en måte kunne funket da.
2: Ja,
0: for jeg tror det. Ja, det ble en seig og ekkel masse, og hvis du som hører på har noen forslag da, til hva som skal grilles senere, så send oss en melding i appen NRK Radio.

0: Sabrina Carpenter med låta Espresso og før den så hørte Pretty Boy av Stig Brenner og meg.
1: Pretty, pretty boy, how I like it. Altså det, det, ja, det sangen, veldig fint, setter seg det. Veldig i hodet, synes jeg.
0: Ja, det gjør det. Det en sånn låt du får på... På din hode, hundre ting på min hode. Venner, familie, ja, skole, skole. Har hundre ting på min hode. Og apropos ja. Ting som fester seg på hjernebrasken, Nora.
1: Vi har noen gode låteforslag i dag i dagens sommerlåt, fordi vi skal velge en låt som spilles i sin helhet. Og da trenger vi din hjelp, du som hører på, til å stemme på din favoritt i appen NRK Radio. Og det det står imellom, det din sang, Gabriel.
0: Ja, den heter Mr. Brightside og av The Killers, og den går sånn her.
1: Ja, sa vi noe om hva tema var?
0: Tema jo låta med navn i titelen, og, og du var litt sånn, du kan ikke ta Mr. Brightside, det ingen som heter det. Og jeg googlet det, og det highly uncommon surname, men det noen som heter Brightside.
1: Så vi måtte være godkjent den. Og jeg var innom mange alternativer. Jeg var innom Maria, Justin Bieber, Jolene, Delilah, Dirty Diana, men jeg landet
0: Dirty
1: på...
0: Dirty Diana!
1: Men jeg landet selvfølgelig på Alejandro av Lady Gaga.
0: Her, i dag har vi gått veldig ulike veier. Jeg føler ofte så kan vi ha ting som litt sånn i samme landskap. Not today.
1: Not Mac. Today, Satan.
0: Satan det, ja. Ja, Mac, hva det? Det fra Friends. Så, hva det?
1: Mac.
0: Sorry, Mac.
1: Sorry, Mac. Sorry, Mac,
0: jeg vet ikke om det fra Friends. Det fra et eller annet.
1: Ja.
0: Så din oppgave nå, du som hører på, du må åpne appen NRK Radio og stemme på din favoritt. For jeg og Nora, vi greier rett og slett ikke å bli enige om hvilken låt vi skal spille etterpå. Mens du går inn og stemmer, skal vi høre litt mer musikk. Her kommer Temper City med Self-Aware.

0: Post Malone, I fall apart. Og vi skal ikke fall apart i dag, for ja, det er sommer. Det er kanskje lite å gjøre for veldig mange. Jeg kommer deg til unnsetning, uansett hvor kjedelig du synes hverdagen er. Og min anbefaling til ting å finne på i dag, det er rett og slett å gjøre en god gjerning.
1: Det er, synes jeg, en veldig god anbefaling,
0: ja. Ja, men det er bare koselig å gjøre en god gjerning. Det er koselig for deg, det er koselig for den du gjør gjerningen mot, og det er kanskje koselig for observatører, etterfant.
1: Har du noen eksempel på en god gjerning?
0: Ja, jeg gjør en del gode gjerninger. Jeg nevnte jo tidligere i sendingen at jeg kjøpte saft på en sånn mini-bod som to små jenter hadde laget her utenfor NRK.
1: Å, det er koselig da.
0: Ja, det synes jeg var en god gjerning, selv om jeg ikke ga dem noen tips. Noe vi kom frem til at kanskje går bra.
1: Det går vel bra.
0: Ja, men jeg kunne ha lagt på 5 kroner ekstra når jeg slenger meg på en ride og betaler.

0: sist jeg var og spilt noe, det var på mandag, som var i år da. Nei.
1: Nei.
0: Onsdag i dag.
1: Ja.
0: Ja, på mandag, så to dager siden, da var jeg spilt, fant flere disker som jeg fikk levert tilbake til en rettmessige eier.
1: Åh, det var hyggelig. For du faktisk dør til dør og levert dem på en måte?
0: Eller nei, jeg ringte dem og fikk dem til å komme til banen. Så egentlig...
1: Ja, men du tok noe ansvar.
0: Jeg gjorde det, og det gjorde jeg også på søndag. Så to dager på rad, så har jeg bare plukket en diska og levert tilbake til eieren. Og har følt meg som en skikkelig fin fyr.
1: Ja, men så fint.
0: Det var deilig, og de ble glad. De fikk tilbake diskene sine som de liker godt. Det var helt nydelig.
1: Ja, men det er godt å gjøre gode gjerninger.
0: Det er det. Gjør du noen gode gjerninger for tiden da, Nora?
1: Jeg kan ikke komme på liksom, umiddelbart, men jeg skal gjøre en god gjerning.
0: Ja, det er bra at du har planer og ambisjoner her.
1: Ja, jeg har ambisjoner her. Jeg skal til mormor i helga, og så skal jeg vaske stabburet.
0: Ja, og det er koselig da. Ja. Dra ut pølser og skjenka, skulle jeg si det.
1: Det er ikke mye til det der, for det er ganske gammelt. Men de pleier vel å drikke kaffe og sånn inni der. Så da
0: de lager litt av stue
1: i stabburet? Ja, de har litt av stue i stabburet. Gamle stabburet fra når de drev gård da.
0: Shit, så
1: kult. Så det skal jeg og Lillestrøm, vi skal få dit
0: og
1: vaske det.
0: Ja, men det er koselig. Mm. Og det koster ikke så mye, det er bare koselig å gjøre sånne små ting for noen som kanskje trenger litt hjelp, eller bare for at det er hyggelig. Og hvis du som hører på har lyst på en litt lett god gjerning å gjøre nå, så kan du gå inn i appen NRK Radio og stemme på hvilken sommerlåt du har lyst til å høre i dag. Jeg og Nora har med en låt hver. Tema i dag er låta med navn i titel, og min låt den heter så mye som Mr. Brightside, og den går sånn her. Og hvis du kanskje tenker at jeg har lyst til å høre noe litt annet, så har du også med en låt i dag, Nora.
1: Ja, jeg har med Alejandro av Lady Gaga.
0: Og den går sånn her. Det var en låt som ville ha startet her, ja.
1: Ja, og det er faktisk utrolig jevnt, og derfor trenger vi, du som hører på, at du går inn og stemmer på din favoritt, sånn at vi kan kåre en vinner. Og vi skal gjøre det, vi skal bare høre en sang før den tid.
0: Ja, og vi er helt avhengig av din stemme, for vi greier ikke å bli enige oss imellom, Nora.
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Som oftest så er vi ganske gode på det, ikke i dag. Du får en låt til mens du går ned på NRK Radio og stemmer. Du skal få høre Medusa av Cameron Whitcomb.

0: Det var Medusa av Cameron Whitcomb. Og vi inn i den daglige spalten vår, der vi kårer dagens sommerlåt, Nora.
1: Og i dag var tema med navn i tittelen, og vi har hatt en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor du som hører på har stemt på din favoritt, og vi har Karin vinner.
0: Vi har det, og du sier det mens jeg kjørte litt, som jeg synes ubehagelig her, Nora. Hva hvordan står det til i avstemningen vår?
1: Det står seg sånn til at en av sangene har fått 58% av stemmene, og den meg.
0: Hvem vant du i dag?
1: Alejandro av Lady Gaga.
0: Grattis, Nora.
1: Takk, det var fint, for jeg tappet det i går, så...
0: Du gjorde det, men nå føler vi har blitt ganske jevne, fordi i starten så vann du hver bidige gang.
1: Ja, men nå har du begynt å skjønne det, du også.
0: Ja, det bare tar litt tid med meg, ja. Jeg er litt treg,
1: ja. Ja, men du har det kommet etter.
0: Aha, ja, det går nå. Gutten vekser noe til.
1: Ja.
0: Ja, gutten blir kanskje.
1: Ja, han blir.
0: Så da skal vi få høre Alejandro av Lady Gaga.

0: Addicted to Your Love av Bausa. Og vi begynner å nærme oss ferdig for i dag, Nora.
1: Det begynner å nærme seg slutten for oss.
0: Ja, og det har vært litt trist.
1: Det har vært litt trist.
0: Ja,
1: men det går jo bra.
0: Det går bra, fordi...
1: Sidespark.
0: Ja, skal vi pingponge?
1: Ja. Ja, nei, vi trenger ikke å ta annet hvert ord egentlig. Jeg
0: synes
1: at det
0: litt,
1: var litt slitsomt.
0: Ja, det var
1: men sidespark kommer og tar over på P3 med Abu og Maria Stavang. Jeg skulle ikke kalle Malene Stavrum.
0: Ja, du blander alltid hjemme.
1: Jeg vet det, og det er bare fordi det er MS.
0: Vi har fonetikken i det.
1: Maria Stavang og Malene Stavrum, det ligner jo litt. Ja. Det er ikke fordi jeg vet ikke, sånn, det er ikke fordi jeg ikke vet hvem han er,
0: 100%.
1: Men det er bare fordi navnene blander seg i hodet mitt.
0: Det er fullstendig lov, men de tar over spakene og styrer skuta her på P3 frem til klokka blir 3.
1: Ja.
0: Så der er du altså tatt veldig godt vare på, så du må ikke finne på å skru av radioen. Og i morgen, Nora.
1: Dun, dun, dun.
0: Da... Bare følg med videre i morgen, for da skjer...
1: Tatovering!
0: Ja da, folket har jo talt, rett og slett. Jeg skal ta en P3-tatovering i morgen. Det er gøy.
1: Folket fikk jo velge mellom tre ting hva du skulle tatovere, og det, om det var en vaskebjørn, otter eller Crazy Frog. Og det som er litt gøy her da, er at jeg ville jo at du skulle ta vaskebjørn, og du ville helst ta Crazy Frog.
0: Og derfor ble det otter.
1: Ja, så det ble otter.
0: Tatover Tommy Berntsen driver nå å tegne så blekket sprute for å få til en god tatovering til meg i morgen. Det vil skje under sending, så det er mulig at dere får høre meg som en liten reporter som ligger der og hyler på pinebenken som en nyslakt av grisunge. Rett og slett.
1: Jeg håper ikke det blir så drastisk.
0: Nei, det var et brutalt bilde. Det kjente å være veldig koselig og veldig gøy, og jeg gleder meg masse til å se hvordan det blir. Så takk til dere som har bestemt at det var otter jeg skulle ha tatt.
1: Jeg tror det blir fint, da. Det blir en fin otter.
0: Som altså slengt på at jeg har heldigvis googlet hva otter-tatovering betyr, for ofte har jo tatoveringer betydninger. Og det er så flaut å ta en tatovering som betyr liksom at du har vært kriminell, eller som har en sterk betydning som ikke stemmer. Otter betyr bare sånn resilience, jeg vet ikke hva betyr, jeg bare regner med det over.
1: Motstandsdyktig eller noe sånt.
0: Ja, motstandsdyktig.
1: Ikke, sier du et bedre ord på deg, men...
0: Ja. Familiekjær, og bare sånn...
1: Koselige ting, da.
0: Ja, koselige ting, og det er sånn, det kan jeg gjerne være.
1: Ja, du er jo en koselig fyr.
0: Jeg er en koselig fyr, jeg kanskje er en otter.
1: Ja. Ja. Jeg tror ikke det verste dyresammenligninga på deg.
0: Nei, det er jo ikke det. Otteren har aldri gjort noe gærlig. Ikke google hva otteren gjør med særlunga, i hvert fall hvis du har lyst på et godt bilde av otter. Vi skal høre litt mer musikk før vi gir oss. Her får du Voi Voi av CLMD, Onkel P og Nora Brokstedt.

0: you.
1: Vi burde egentlig ikke synge så mye selv etter sangene, for det høres jo helt jævlig ut.
2: Du, jeg hadde sangtimer på videregående, jeg gikk musikklinja. Fikk okay, høre at jeg høres veldig ut som Frank Sinatra, for eksempel.
1: Det var noen som sa det?
2: Nei, egentlig ikke. Det bare noe jeg synes. Vi skal si tusen takk for i dag, men du som hører på må jo selvfølgelig fortsette å høre senere.
1: Fordi da tar Sidespark over.
2: Da tar Sidespark over. Tusen takk for i dag, Nora.
1: Takk for i dag, Gabs.
2: Ja, Sidespark med Abu og Maria Stavang fortsatte etter du får nyheter av Rasmus.
3: Ja, og det skal handle om Ebola-utbruddet. Over 1000 mennesker døde som følge av Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda. Det sier Verdens helseorganisasjon. Det finnes ingen vaksiner eller behandling mot denne varianten av viruset, og mellom 30% og 50% av de som blir smittet dør. De første tilfellene i utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert. Det var en av Forsvaret sine biler som havnet i en dødsulykke i Finnmark i går, beskriver avisen i Finnmark. 2 soldater kjørte en av bilene som frontkolliderte. En ung jente i den andre bilen døde. Man vet fortsatt ikke hva årsaken til ulykken var, og politiet har ikke svart NRK om noen er siktet. Forsvaret vil ikke kommentere politiets etterforskning. Og USAs forsvarsminister Pete Hegseth måtte tåle hard kritikk da han møtte til senatshøring i går kveld for å be om mer penger til forsvaret. USA har til sammen brukt 360 milliarder kroner på krigen mot Iran, og politikere både på demokratisk og republikansk side ville vite hva USA har oppnådd med den kostbare krigføringen så langt. Under høringen brukte demokraten Gary Peters ordet fiasko om USAs strategi, og det utløste full debatt med Hegseth.
4: Shame on you and others who call this a quagmire and a failure.
5: Exactly I will tell you how I use the word exactly failure, because I use the word failure to their leaders. You, sir, are the failure. You don't have a long-term plan to actually win this war.
4: Political cowardice of Democrats who won't fund the troops.
3: Og Hegseth ber nå om rundt 700 milliarder kroner til krigen i Iran. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
6: Tusen takk, Rasmus.
3: Vær så god.
6: Og her det onsdag på P3, og vi skal snakke mye i dag også.
7: Du, vi snakker jo, ingen skal stoppe oss. Vi får betalt for oss, Abu.
6: Ja, vi får betalt for å snakke. Ja. Livet herlig.
7: Jeg gleder meg.

0: Abubakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: P3. Det er onsdag, og du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rom med til å sørge for at det ikke smår av.
2: Jeg har alltid lyst til å gjøre det. Alltid har lyst til å rope at det er onsdag.
1: Det er onsdag?
2: Ja.
1: Er ikke det mandag man skal rope?
2: Jo, det er jo det men de har penger, de som roper at det er mandag.
1: Vi som ikke har
2: penger. Hvis du elsker mandag, du er rik. Hei, jeg bare sier det.
1: Vi roper det er onsdag, og som om, altså, jeg ser at det er onsdag for deg i hvert fall, med de jævla brillene.
2: Jeg har fått med nye briller. Fått med skikkelig raske briller.
1: Men det ikke så raske briller, eller? For det ikke raske briller. Raske briller kan liksom dekke hele ansiktet. Det dekker jo egentlig bare øyeballene dine.
2: Ja, men det ser ut som et lite insekt. Og det må jeg få lov til å gjøre den onsdagen her.
1: Det har du faen meg lov til, ass.
2: Ja.
1: Jeg har jo hatt en helt uvanlig, spesiell onsdag. Ikke fordi jeg har hatt barna. Jeg fikk barna i går.
2: Hva? At du fikk sagt det med?
1: Ikke bare fordi de har vært hos meg, men...
2: Ikke fordi jeg har vært en pappa i dag.
1: Jeg har vært pappa, det så uvanlig for meg. Men nei, de har vært hos meg siden i går, og så måtte jeg sende dem videre, for vi skal på hyttetur i helgen, og jeg jobber jo hver dag.
2: Du snakker om de som de er pakker.
1: De er pakker. Pakser. De er pakkiser. Men i hvert fall, de kom hjem i går, kom litt sent. Sov lite i natt, fordi det jo sommerferie, så de står jo opp liksom 12 på morgenen.
2: Ja, men hvorfor sov de lite?
1: Jeg fortalte deg i sted,
2: ja.
1: Ja, fordi jeg en sånn pappa som sier ja til at de kan se skrekkfilmer.
2: Og ikke bare sånn, hvilket som helst, ikke sånn Hufsa og Mummidal.
1: Nei.
2: Hva film er det de har sett?
1: De så It.
2: Hvor gammel er de?
1: 10 og 12.
2: Jeg synes, du en kul pappa, men det hevig å se It når du 10 og 12, altså.
1: Ja, fordi det som skjedde, at de har vært etter meg å se skrekkfilmer lenge, og jeg har liksom vist dem Conjuring, jeg har liksom vist dem de kule jeg liker. Men de var ikke så stresset med Conjuring, men It... ble litt for mye for de, og klokka 3 på natten så kom de og vekka meg. Pappa, vi klarer ikke sove, jeg redd. Som litt søtt, men de så skyggen av katten vår, og skvatt.
2: Ja.
1: Og da kom de og vekka meg midt i søvnen, som jeg ikke vant til å bli vekket heller. Så
2: but you have to take the consequences of your own actions,
1: I know, man, I know. Og jeg måtte stoppe 7, gjøre dem klare til reise, fordi de skulle ta første gang toget, de skulle ta toget for første gang i livet sitt, til Sandefjord. Tok med dem til Oslo S, sendte dem om gårde, som en liten pakke.
2: Ja, men hva tar du, eller hva gir du dem? Jeg har jo ikke barn som jeg vet om. Så, hva gir du barna dine når du sender dem vekk?
1: Det jeg gjør at jeg drar innom Bake Me Up, kjøper noen børek til dem.
2: Ok, men da du pakkestad.
1: Om det pakkestad. Satte dem inn på toget, møtte dem to ekstremt hyggelige eldre damer, som bare sa, det går fint, vi skal passe på dem, vi skal slippe dem, vi skal til Skien, vi. Så vi slipper dem av på Sandefjord. Jeg bare, tusen takk. For de var ekstremt stresset da. Og så fikk jeg melding etterpå, bare, pappa, billettkontrollør, dama var så veldig snill mot meg, de hadde ikke sjekket billetten en gang. Så hun kom til å hjelpe oss ut og sånn. Så fikk jeg melding når de kom frem, vi er fremme, og så bare... Jeg hadde skikkelig pappahjerte, bare sånn, det første gang i livet mitt, jeg sendte dem helt alene i et togreise, og det egentlig ikke, jeg prøvde å ta bussen da jeg var 12, men liksom det noe helt annet i 2026.
2: Og da til Sandefjord når du er alene når du er 10 år, det ganske...
1: 10 og 12?
2: Ja, etter du har sett It.
1: Ja.
2: Men du ikke så vant til å stå opp så tidlig, eller?
1: Jeg ikke vant til det helt
2: tatt. Nei, og det jo litt det vi skal snakke om i dag i dagens Sidespark. Ja. Vi skal rett og slett snakke om vaner.
1: Ja.
2: Hva vi er vant med, hva vi synes liksom er uvaner.
1: Ja, og hvis du har noen uvaner, ting du vil... Altså, fortell oss om dine vaner og dine uvaner, og send det til NRK-appen, NRK Radio-appen.
2: Ja.
1: Jeg kortslutter der.
2: Ja, men du, sammen er vi i dynamitt. Sitter

0: Vi har fått inn meldinger allerede, som du kan også sende oss meldinger angående dine vaner og uvaner på NRK radioappen nå med en gang. Gjør det.
1: Ja, please.
0: Vi kan ikke lese det opp.
1: Vi har fått en melding av Tore, som sier at jeg har litt rare vane og, til nordmann å være, og det at jeg klarer ikke å få det varmt nok på soverommet. Han må rett og slett ha det tropevarmt når han skal legge seg.
0: Ja, fordi det står at han må ha det 30 grader.
1: Ja.
0: Det det rareste jeg... det veldig uvanlig,
1: ja.
0: Fordi jeg synes at over 20 blir for varmt.
1: Ja, altså det jo det at du våkner opp av at du for varm.
0: Kan... Du klarer ikke å sove når det for varmt. Jeg personlig, da, min vane at jeg har alltid ene beinet mitt ut av dyna.
1: Jeg går og driver og spuner den dynen hardt.
0: Åh, det beste med å sove å spune den dyna. Ja. Og da må du liksom ha litt kulle, litt sånn luft. Og nå, akkurat nå så har jeg vifte. Så nå får jeg litt luft, hvis jeg blir kald der, så snur jeg meg, tar jeg andre beinet.
1: Men blir ikke den lyden av viften, ikke den veldig irriterende?
0: Jeg synes det behagelig.
1: Ja, som å høre på havet.
0: Ja. Faktisk, okay. White noise, ja. Ikke det man kaller det?
1: Men har du andre ting du må gjøre før du legger deg?
0: Jeg har, ikke nå lenger. Du må bare ta opp det jeg sa i sted, men ja, jeg er uvane. Jeg hadde en uvane der jeg spiste før jeg la meg, og da likte jeg å ha...
1: Så hvor close opp mot?
0: Close mot, legge meg klokka 10, har tenkt å sove klokka 11, legge meg i senga, ha med to brødskiver, og iPaden min, se på Family Guy, og spise brødskiver i senga, og legge meg og sove.
1: Nå klokken da?
0: Forhåpentligvis 11-tiden.
1: Shit, altså.
0: Og dette gjorde jeg med kjæresten min ved siden av meg, som ikke likte det, fordi da blir det brødsmuler i senga. Men jeg jo vant til det, jeg gjort det siden jeg var kid. Jeg må se på Family Guy og legge meg. Med årene, nå har jeg vært sammen i 4 år, så med årene så gikk det om, ok, gikk det litt bort da, nå gjør jeg ikke det lenger.
1: Nei, for nå kan du ligge og dere kan ha en samtale før dere sovner.
0: Ja, men fuck det, ja. Jeg hører
1: det. Hæ? Det er jo det hyggeligste.
0: Ja, men vi har samtale hele dagen. Det vi gjør at jeg, hun setter på brødrene, jeg vet, men hun setter på brødrene i løvehjertet, eller hva det heter. Den boka.
1: Så hun, ja, så hun har lydbok.
0: Hun har lydbok, og jeg har Podimo True Crime på min side, så hun hører på det, og jeg hører på True Crime.
1: Men har dere på høyttaler, eller har dere
0: ja,
1: på?
0: Men veldig, veldig lavt, så jeg har det rett ved siden av øret mitt. Så når jeg ligger på siden, så har jeg mobilen min på øret mitt.
1: Nei.
0: Jeg hører på True Crime, og hun hører på lydbok, og så passer vi det
1: der. Sånn, i kjelleren fant de 4 kroppsdeler fra 4 ulike mennesker, og hun sånn, ja, jeg kommer ikke på hva de drar. Den drar
0: ja, ja. Har du ikke møtt en liten gutt som heter Løvehjertet heter navn, eller noe sånt?
1: Ja, men altså, det beste samtale er jo de samtaler man har når man så trøtt og sliten, rett før man skal legge seg med samboer.
0: Men hadde du det?
1: Ja, det savner jeg skikkelig, det så hyggelig. Nei, det bare drit som kommer.
0: Nei, da vi legger oss, jeg ser en side, jeg ser mot veggen.
1: Jeg ser for meg at det er bare high five, godnatt.
0: 100%.

0: inn flere meldinger.
1: Det har vi. Vi har jo bedt dere om å sende inn deres vaner og uvaner til oss her i NRK Radioappen. Og nå fikk vi inn en utrolig hyggelig melding, hvertfall for min del da.
0: Ja.
1: Fordi her er det en som skriver: «Hei, jeg jobbet sammen med din far, Maria, i Skandiabanken for 20 år siden. Han er et fantastisk menneske som jeg ofte tenker på at jeg skulle ha kontaktet. Det morsomme er at vi brukernavnet vi hadde var en sammensetning av de tre første bokstavene i etternavn og fornavn. Mm. Så min far da, Abu, han heter Kenneth Gulbrandsen, så han gikk da under kallenavnet Gulken.
0: Oh, ja.
1: Og jeg har nesten hørt flere kalle pappa for Gulken enn for Kenneth.
0: Det ble basically hans kallenavn?
1: Ja. Og det er stort sett sånn jeg husker han, skriver Geir her. Og han en av de morsomste jeg noen gang har kjent. Følte ikke mye var på plass. Hilsen masse, hilsen Vangei.
0: Gøy.
1: Ja, og det er det som er gøy med sånn...
0: Vangei.
1: Vangei, men når du får høre om dine foreldre... Altså for deg da, når du har vokst opp, sant?
0: Ja.
1: Foreldrene dine er jo på en måte... De er foreldrene dine.
0: Ja, du vet ikke så mye om foreldrene dine, om at de er pappa og mamma.
1: Nei, men sånn, tenk at dine foreldre har jo vært 30 år. De har vært 22.
0: Ja.
1: Hvem var de da? Hvem er de når de ikke har vært liksom din mor og far?
0: Det er akkurat det, fordi jeg husker at jeg ble... Faren min har aldri røyka.
1: Liksom, aldri
0: røyka. Det har moren min sagt til meg. Han har heller aldri drukket. Og så fant jeg sånne gamle bilder fra gamle albumer, der han satt med guttevennene sine. Og der de hadde liksom viskeglass og hele pakka. Og det er sånn, du har levd livet på en eller annen måte som ikke jeg vet om, så det er gøy å liksom få sånne flashbacks fra deres hverdag. Men ja, jeg skjønner hva du mener. Men visste du hvorfor han ble kalt Gulken?
1: Nei, det er jo det de sier her.
0: Nei, men visste du det fra før? Jeg fant ut nå.
1: Nei, det vet jeg.
0: Ja, det er derfor.
1: Du vet ikke hva ditt hadde vært?
0: Husabu?
1: Ja, eller Bakabu. Bakabu?
0: Bakabu?
1: Bakabu?
0: Nei.
1: Det er kult.
0: Abu Bakar er fornavnet mitt.
1: Du, sånn er jo livet nå. At jeg ikke skjønner at det er...
0: Abu Bakar.
1: Det er fordi innerst inne Abu, så er jeg rasist, og det vet du. Og det er derfor vi har dette programmet sammen.
0: Abu Bakar?
1: Jeg hater deg.
0: Abu Bakar? Hussein.
1: Ja,
0: så som Instagram-kontoen min.
1: Ja.
0: Abuhus. Abu Hussein.
1: Herregud.
0: Det er derfor.
1: Og mitt stammer.
0: Det funker bedre.
1: Ja, enig.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh. Ooh.

0: enten, jeg vet ikke, Kristine, kanskje du trenger hjelp, men det noen andre der ute som ja, dusjer på den måten? Gjerne skriv på oss.
1: Hva skal jeg si? Bekreftelse på
0: ja,
1: dette.
0: Fordi jeg tror ikke det noen andre som gjør det.
1: Vi har også fått en melding fra Tore som skriver, jeg tar bilder av kaffetrakteren for å vite om jeg har skrudd den av. Det elsker jeg, Tore. Og jeg holder tørt hår under vannkranen for å forstå at den av. Sånn at jeg kan se når jeg på jobben at håret tørt. Sant?
0: Hva er det som skjer?
1: Som har, dette, altså, Tore, du jo virkelig ikke alene. Dette jo mennesker som bare er veldig redde for at de har gjort noe feil.
0: Ja.
1: Det for eksempel, sånn som Tore her, han kommer aldri i sitt liv til å sette på en oppvaskemaskin og så dra på jobb.
0: Ja, 100%. Så liksom, du, det for å dobbeltsjekke om du har faktisk skrudd av kaffetrakteren.
1: Ja, folk som redd for å bare brenne ned hjemmet sitt.
0: Vi har fått en melding til av Tiril Lise. Jeg prikkelig, Kristine!
1: Ja!
0: Da har du litt backup her. Ja. Ja. Og hvordan liker, altså, kokende man du også, Tiril? Fordi jeg tror ikke det sunt. Har vi en lege som hører på? Kan noen få, eller frisør? Nei,
1: vi har ikke en lege, men vi har en frisør, og frisøren sier at dette må du slutte med, for du ødelegger håret ditt. Men nei. Jeg ble kanskje

0: Klokken har blitt to, og da det klar for nyhetene, og de får du av Rasmus.
1: Det med stor sorg. Årene hjelper jo på mange måter ikke. Og vi tappte mange liv, unge liv.
0: Ja, det sier Knut Storberget, som var justisminister under terroren. Åtte mennesker ble drept av bomben i regjeringskvartalet, og 69 ble drept på AUFs sommerleir på Utøya. Storberget var i dag på plass utenfor regjeringskvartalet 15 år etter angrepet.
1: Og så er det veldig godt å stå på en sånn plass og se at det tatt tilbake. Og at demokratiet har flyttet inn, som det blir sagt. Og at man skyver minnet om terroren noe bakover, selv om man aldri selvfølgelig skal glemme, og det det jo mange gode påminnelser om her.
0: USAs president Donald Trump vil at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær. Det skriver avisen New York Post. Nåværende generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans utløper ved årsskiftet. Paolo Sampolli, som Trumps spesialutsending for globale partnerskap, han støtter forslaget til Trump og sier til New York Post at bare president Trump kunne hatt en så genial idé. Det har blitt et større klasseskille mellom de som leser bøker og de som aldri leser. Det viser leserundersøkelsen som laget på oppdrag av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Undersøkelsen viser også at flere leser og lytter til bøker nå, sier direktør i Forleggerforeningen Trine Schei Grande.
2: Folk har veldig lyst til å lese bøker, og det leses mer og mer. Det som vel skremmer oss litt er at vi ser at 900 000 ikke leser i helt tatt, og blant de 900 000 så nesten 500 000 i Norge funksjonelle analfabeter, altså klarer ikke å finne mening selv i korte tekster.
0: Og nyhetene med litt teknisk kluss, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Det fikk du av meg, Rasmus.
0: Det live radio,
3: vet du. Jeg vet, men det som skjedde var at det skulle ikke gå automatisk, og så gikk det automatisk, og så bare, det teknisk, shit.
4: Men dere så søte, fine gutter. Ikke stress med dette. Ikke tenk på det hele dagen, ok?
0: Nei, jeg skal bare gå og tenke på det, nei.
3: Ja, fordi jeg vet du tenker på alt jeg gjør, du, Rasmus.
0: Jeg gjør faktisk det.
3: Ja, for nå har vi liksom ikke, nå skal vi gå rett på sang etterpå, fordi det har skjedd noe teknisk her også.
4: Ja, men du, det nailer vi.
3: Det live radio.
4: Og det er ikke hvilken som helst sang. Det Pink and White med Frank Ocean.
3: Det det.

0: Jeg tror jo at man har forskjellige vaner utifra om man jente eller gutt.
1: Mm-hmm.
0: Ja, takk for det. Enig. Men!
1: Men!
0: Men!
1: Hva?
0: Sånn som jeg har vokst opp med, at vi kvinner, vi har liksom uvane med å liksom tenke seg selv ned. At man liksom har ganske lav selvtillit.
1: Tillit.
0: Men høy selvinsikt.
1: Oi,
0: ja, for eksempel, da jeg gikk på videregående, så jeg gikk i klasse med nesten bare damer.
1: Mm. Helse- og sosialfag?
0: Hæ? Helse, vet du hva? Jeg har Trine til en som har gått helse- og sosialfag. 100% Abu.
1: Ja, jeg brenner alle, når du gikk på skole og det var bare jenter, så var det helse- og sosial.
0: Ja, ja. Altid. Og så var det en fyr som var sånn, jeg vet ikke helt hvordan jeg endte opp her igjen.
1: 100%.
0: Jeg søkte litt sent, jeg.
1: Nå skal jeg kom ikke inn på allmenn.
0: Så. Nå skal jeg bli miljøterapeut.
1: Men ja, du gikk på sånn allmenn, jeg vet ikke hva de kalte det.
0: Studiespesialisering.
1: Ja. Og det var bare damer.
0: Ja, vi var 6 gutter og 20 jenter i klassen.
1: Oi,
0: ja.
1: Kjære til gutta da.
0: Du vet jo hva, kjære til de guttene.
1: Ja,
0: de,
1: fiksa masse.
0: Nei, på, for jeg gikk på en skole i Bergen som var, det var det høyeste, du måtte ha veldig høyt snitt for å komme inn. Du måtte ha det høyeste snittet. Ja.
1: Hvor mye da? 4,5?
0: 5,2 tror jeg.
1: Get the fuck out of here. Yeah. Oh, ja, fra videregående. Det er ganske insane.
0: Mm-hmm. Så ikke tenk, bare gjør.
1: Nice.
0: Det du har påvirkning på meg. Vi skal fortsatt ha det stikket etterpå hvor du snakker til meg som jeg er en bror.
1: Inshallah.
0: Men, jeg synes bare det er veldig gøy med at nå som jeg har vokst opp med bare menn, og jobbet i et veldig mannsdominert yrke, som komiker, så har jeg en helt annen tankesett enn det jeg hadde før.
1: Mm.
0: Så som før så kunne man liksom, hvis jeg for eksempel foreslå noe vi skulle finne på i venninnegjengen, så var jeg liksom veldig sånn, kanskje vi kan gå på kino, men vi må ikke gå på kino hvis ikke vi vil, og jeg trenger ikke være med på kino heller. Vi, altså sånn, du er bare sånn, du er sånn bitte.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men så har du liksom disse kompisene som kommer inn og foreslår ting med den villeste selvtillit. Og det elsker jeg.
1: Ja. Ja.
0: Eller vet ikke om du kan kjenne igjen
1: altså, ja, men du har jo ikke selvtillit på den måten. Jeg tror at vi også, menn har vi har ikke selvinsikt heller.
0: Nei, men du, det er dere har selvtillit, men dere har ikke selvinsikten.
1: Og vi har, og det er ikke mange som har selvtillit heller. Det er fake selvtillit.
0: Ja.
1: Fake selvtillit. For eksempel, de der folkene som skal alltid prøve seg på dame, tror bare, bro, du bare sier, hva skjer da, bitch? De har minste selvtilliten som finnes. Men de prøver å legge kule, ja. Så de faker det. De får et nei, går hjem og gråter. Så jeg tror gutta er ganske like jentene der, altså. Men dere har selvinsikt.
0: Vi har selvinsikt. Fordi, apropos det der, jeg var ute på byen en gang, og da var det en fyr som gikk bort til en dame, så han bare sånn, du er ganske støgg, men du kan bli med meg hjem. Og jeg lurer på om han noen gang har fått den inn, at den noen gang har gått hjem.
1: Nei, han har lest The Game, og tenkt at han skal negge på den måten.
0: Du, han fikk med seg noe hjem, og det var en pølse fra Narvesen.

0: Vi har fått en utrolig hyggelig melding her, Abu, av en som heter Andreas, som skriver Sidespark har vært favorittprogrammet mitt i sommer. Tusen takk for all den gode underholdningen dere har gitt oss her i Volda.
1: Ja, jeg må fortelle en ting, Maria. Det der er Andreas kompisen min, som dere vil høre på, står utenfor her borte. Han er ikke fra Volda. Så, Andreas, shut the fuck up! Fordi, mens han sendte den meldingen, for han har sett flere meldinger, han sendte meldingen i sted, Pakistans mango nummer en?
0: Ja.
1: Helt random.
0: Så dette bare en fyr som driver og venter på deg utenfor, som dette, skal kjøre deg et sted etter jobb nå?
1: Nei, det er en god kompis av meg som venter utenfor hos meg, for vi skal kjøpe golfkaller til han.
0: Ja. Han er den hvite kompisen din.
1: Og så gjorde han dette her i tillegg.
2: Nå har jeg kommet frem. Jeg sitter bare ute og nyter sola så lenge til du ferdig.
1: Ja, det sendte han. Han har aldri sendt meg lydmelding før, men han gjorde det fordi vi... Oi, holdt kjeften din. Han har aldri sendt lydmelding før, og det gjorde han nå fordi vi snakket om at jeg ikke liker å sende lydmeldinger.
0: Altså, jeg skulle ønske at man kunne sende lydmelding inn til NRK Radio-appen, for da hadde det vært hyggelig å høre stemmene til folk.
1: Det hadde det, og slitsomt også.
0: Det, herregud.
1: Det litt slitsomt, altså, da hadde man, måtte vi svare dem. Ah, ja, men vi kunne bare svare dem her, ja, for ja, vi er jo live.
0: Det det som så hyggelig.
1: Ja.
0: Men du, vi begynner å nærme oss en slutt i dag.
1: Det gjør vi.
0: Vi skal jo selvfølgelig tilbake i morgen, og igjen, her er det, hvis du har et tema... Nå har vi hatt, vi har tid, vi har et festival, vi har et uvaner, vi har et hemmeligheter. Hvis det et eller annet dere tenker sånn, åh, det var gøy hvis dere snakket om dette tema, ja. Så send det inn til oss i NRK Radio-appen. Må ikke være på lydmelding, for det går ikke an.
1: Nei, men gjerne send melding til oss på NRK Radio-appen.
0: Ja. Og så vil jeg si, god sommer til deg, Abu.
1: God sommer til deg.
0: Det blir det mest radio
1: til. Ja, men det er det. God sommer til alle lytterne ute. Vi høres i morgen. Bye!

0: Klokken har blitt tre, og da det klar for nyhetene.
1: Ja, og det skal handle om krigen mellom Iran og USA. Krigen i Midtøsten bidro til rekordresultat for Equinor I perioden mellom april og slutten av juni. Energiselskapet fikk et justert driftsresultat på 111 milliarder norske kroner. Det omtrent en dobling fra samme periode I fjor og det sterkeste resultatet på over tre år. Equinor-sjef Anders Opedal sier at krigen I Midtøsten har påvirket resultatet.
2: Det skyldes at det kommer rett og slett for lite olje ut I markedet på grunn av Hormuz-strædet. Det skyldes at det lite gass som kommer også ut fra Qatar. Noe som gjør at lagerfyllingen av gass I Europa låg, og dette driver priserne oppover.
1: Kriminalteknikere nå på plass I brandruinene I Krokstadelva og har startet med undersøkelser av hvordan storbranden startet. Branden startet på fredag forrige uke, men frem til nå så har det vært for varmt og for farlig å gå inn I området. En mann har status som mistenkt etter branden, men politiet understreker at de ikke har mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Og så skal det handle om den her gjengen. Ja, kaptein Sabeltan og gjengen kan nok ta det rolig de neste 100 år. For dyreparken I Kristiansand har hatt besøksrekord. Nesten 134 000 stakk innom I forrige uke for å se på skimpansen Julius, Kardemommeby, Hakkebakkeskogen og ja, kaptein Sabeltan. Og det var fullstappet amfi når det var Sabeltan-show på kvelden. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Guri Malla, jeg for sjalu assa på det der Sabeltan-showet.
1: Jeg også.
3: Vi endelig I gang med Petre Sommer for I dag. Tine og Klara her. Vi skal prate om spillelistenavn I dag. Og ikke minst også TikTok-leker, så stay tuned for det. Her det mye godt innhold på vei etter Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.

0: ikke er for noen andre, vi er her for deg!
1: Ja!
0: Vi gleder oss til nok en dag på P3 Sommer. Det er aldri feil å komme inn i studio og få på noe god musikk og gode vibes.
1: Nei, det er helt fantastisk, og det har vel vært litt ekstra godt for deg i dag, Tina, har du ikke det?
0: Ja, jeg har... Ja, bursdag. Jeg blir genert av å si det.
1: Synes du det er litt vanskelig å ha bursdag?
0: Ja, jeg synes det. Men jeg prøver å embrace det.
1: Ja, bra. Mm. Fordi det er jo mange folk som er sånn... Når de har bursdag, så bare gjemmer de seg litt bort, liksom.
0: Ja.
1: Du er litt sånn?
0: Jeg tror by heart så er jeg en som gjemmer meg bort og synes det er kleint. Ja. Men jeg føler også delen av å bli voksen er å ikke kleine ut og bare stå i det. Altså, hallo, alle har bursdag. Ja, det skal ikke trenge å være så flaut.
1: Nei, det skal ikke være flaut av bursdag. Det skal være stas.
0: Så det har vært stas i dag, det skal jeg si.
1: Ja, koselig.
0: Jeg håper du også har det fint.
1: Ja,
0: i dag.
1: I hvert fall, jeg har en veldig bra dag i dag. Det skal sies, jeg har jo, det har jeg jo sagt til deg, Stine, men jeg har vært dårlig på å lage med frokostduka her.
0: Ja.
1: Men i dag så var jeg god, altså.
0: Du så på stort romma i dag, du.
1: Ja, jeg gjorde det. Fordi jeg laget meg bagel med avokado, kokt egg, som ikke var kokt nok, for å si det sånn. Det var så underkokt.
0: Du kokte rått egg. Ja.
1: Ja, men det ble godt, og jeg ble veldig stolt av meg selv for at jeg gadd å lage meg en ordentlig frokost. Så det var en utrolig deilig start på morgenen her.
0: Vet du hva, det unner jeg deg. Og hvis du der hjemme har noen følelser, tanker, refleksjoner om dagen i dag, eller hva du finner på i dag, så vil vi gjerne høre fra deg også. Vi er gladest når du slenger deg på i appen NRK Radio.
1: Altid.
0: Fordi vi har lyst til å høre litt fra de som hører på oss, fordi vi har ikke noen måte å bli kjent med deg tilbake.
1: Nei!
0: Det er det vi har så lyst til.
1: Og da er innboksen vårt verktøy. Det er verktøy.
0: Ja. Så bruk det for det det er verdt. Gå inn i programmet vårt og send oss en melding, uansett hva det er du har å by på. Vi dømmer ingen, altså. Det gjør vi ikke. Vi skal straks grille derimot, og da skal noe dømmes, nemlig en digital kalender. Men mer om det straks etter Charlie XCX og Dying for You.

0: XCX og Dying for You fikk du her på P3.
1: En vakker onsdag. Vi skal grille litt, vi.
2: Alt kan jo grilles. Heng med.
1: Heng med når vi skal grille noe, metaforisk sett altså. Ja, vi slenger ikke noe på den fysiske grillen, men vi irriterer oss over litt ting, og vi griller noe nytt hver dag. Og I dag skal du grille et digitalt konsept.
3: Det skal jeg absolutt, for jeg skal grille digital kalender.
1: Ja.
3: Nei.
1: Hva?
3: Åh, jeg synes digital kalender så nerd.
1: Hæ?
3: Ja, det dølt. Vi kan starte med det. Utrolig dølt å bruke en digital kalender. Altså, Nei. What? Det synes jeg i hvert fall. I tillegg så er det så utrolig umotiverende. Da blir liksom kalenderen din bare sånn, åh, ja, må skrive inn i den. I stedet for at det faktisk en hverdagsglede å skrive inn i kalenderen, fordi det det for meg. En fysisk kalender.
1: Det en hverdagsglede.
3: Shit. Ja, og kan åpne opp den boka, ta fram den fine, gode penna mi og skrive opp planene mine i den. Du synes jeg rolig.
1: Du lider jo av alvorlig tilfelle av romantisering av livet.
3: Nei! Og i tillegg så hjelper det veldig, fordi du har jo sett kalenderboka mi. Den er kjempesøt.
1: Den veldig fin, det skal
3: den
1: sies.
3: Den utrolig fin. Den følger med klistremerker til og med. Altså, den fantastisk. Altså, det blir oppriktig til at å skrive inn i kalenderen blir en hverdagsglede. Det derfor det så genialt. Og det å ha skriftlig oversikt foran deg. Og du vet også at når du skriver noe ned for hånd, så husker du det bedre. Ja, og da blir det lettere for å faktisk huske planene dine og alt i stedet for at, at du bare slenger det inn i den appen som du seriøst aldri er innpå ellers, liksom.
1: Interessant.
3: Ja. Ja. I know I got a point.
1: Ja, you got a point, det skal jeg si. Jeg vet bare ikke om dette gjør deg eldre eller yngre. Jeg klarer ikke å helt bestemme meg. Når du sa klistermerker, så begynte jeg at det dro litt ned.
3: Ja, for fysisk kalender egentlig litt sånn gammelt fenomen, kanskje. Men
1: det det, men,
3: det er mer klistermerker. Det det.
1: Ta meg en annen retning. Jeg skal argumentere for digitale kalender, som en av mine beste venner her i livet. Det skal jeg altså gjøre etter Victor Leksell og Svag. Da blir det mer diskusjon, og du kan også stemme i appen NRK Radio.

0: Lite lykke til, lekkel og svag. Uffa meg.
1: Alt kan jo grillas. Heng med.
2: Jeg har akkurat grillet digital kalender, fordi jeg synes en fysisk kalenderbok er så mye bedre, søtere og motiverende å ha i hverdagen. Vi har også en avstemning gående inn i appen NRK Radio på om du foretrekker en fysisk kalenderbok eller en digital kalender. Tine, du foretrekker jo digital kalender.
0: Det gjør jeg.
2: Hvorfor det?
0: Jeg mener at i 2026 så er det en ting du trenger å ta med deg, uansett hvor du går. Og det er ikke nøklene til leiligheten din, de kan du også klare deg uten, ja, men telefonen, den må du ha.
2: Mm-hmm.
0: Telefonen har du alltid i lomma, uansett, du har den med deg på do, du har den med deg når du plutselig får en tilfeldig idé om en fjern venn som du skal møte på en kaffe, for eksempel.
2: Ja.
0: Den er i hånda di, og den har utrolig smarte funksjoner som kan minne deg på at denne avtalen kommer, kanskje. Den vet hvor lang tid det tar å komme seg til dette stedet her. Du kan skrive egne notater om planene dine. Det er mye mer funksjoner du får ut av å ha planene dine digitalt, og der kan du også samle alt i ett sted, i stedet for at det blir rotete, skrevet inn for hånd, og hulter til bulter og kaos. Du kan alltid gjøre om digitalt, på en måte.
2: Ok. Tine, så du mener en telefon har alt? Ja, så da kan jo du egentlig bare drite i å kjøpe deg noe nytt da. Ever. Fordi telefonen har jo alt. Du trenger jo bare telefonen for å overleve, så da kan du bare drite i å kjøpe noe som helst.
0: Oi, du ble sånn 14. Ja, men det betyr at...
2: Nei, men jeg ser jo poengene dine. Det er jo smart med en digital kalender, men en fysisk kalender har også masse gode funksjoner, både for hjernen og tilfredsstilling, som en digital kalender ikke kan gi deg, mener noe da.
0: I guess, deg om det, men vi har jo som sagt en avstemming, og der skal vi finne ut av svaret. Er det best med fysisk eller digital kalender? Stem i appen NRK Radio, så kommer vi til resultatet straks.
3: Kjenner lukten etter byen. Jeg tror vi to får det fint. Legger i parker som det er syden.

0: og Try to Forget You her på P3.
1: Alt kan jo grilles. Heng med.
0: Vi forkjempere av at alt kan grilles. Og I dag så har Klara grillet digital kalender, og jeg har grillet litt fysisk kalender tilbake. Vi har selvfølgelig fått inn noen meninger på dette her I appen NRK Radio.
2: Ja, det har vi. Da blant annet fra Camilla Elene, som sier at hun bruker digital kalender fordi det praktisk å få kalenderinvitasjoner. I vennegjengen så sender vi også kalenderinvitasjoner på fellesplaner. Men hun har også fysisk kalender hjem på veggen, så hun får litt av begge deler da.
0: Ja, men det høres ut som en god balanse.
2: Ja, vet du, ikke det noe som en sånn golden ratio?
0: Golden ratio?
2: Nei, vet du hva,
0: golden kalender?
2: Ja. Men jeg synes det var fint sagt da. Det var fint sagt.
0: Du kommer sikkert ikke til å bli like glad for meldingen til Magnus, som Nei. Skriver. Hei. Klara, hadde ikke du absolutt alt inn på PC-en din? Fordi I går så diskuterte vi nemlig det å ha bærbar PC. Og da var du kjempe for å ha PC.
2: Altså, nå var Magnus veldig sånn der, adabadabuse, skal drive og poengtere på meg, og alt feil. Ja,
0: men vet du hva? Det tåler vi.
2: Ja,
0: det tåler du, Klara.
2: Ja, men altså... Du trenger på en måte ikke å få masse kalendervarslinger når du har skrevet det ned for hånd, fordi da husker du det bedre uansett.
0: Ja, gjør man det. Han skriver at man får jo ikke noen varsler fra en fysisk kalender, så du kan like godt skrive det rett inn I glemmeboka I stedet.
2: Bare om
0: du skal ha en egen glemmebok.
2: Å, herregud, så
0: planer du ikke vil delta på.
2: Nei, da, han har et poeng. Jeg tar den, Magnus. Jeg gjør det. Ja.
0: Vi har også hatt en avstemming da, så vi kan jo få vite resultatet en gang for alle.
2: Ja, vi kan jo det. Og det var jo et ganske forutsigbart resultat.
0: Om jeg tør det?
2: Ja, om jeg tør å si det selv, altså. Jeg synes det var litt forutsigbart. Det var da, altså, digital kalender som ble foretrukket blant folket her, altså.
0: Ah, folket med meg som alltid, altså. Jeg liker det.
2: Gratulerer nok en gang.
0: Ja, og gratulerer til den digitale kalenderen. Du ikke glemt, altså. Folk bruker det hver dag.
2: Kanskje det egentlig mitt Q til å begynne å bruke det litt mer også.
0: Ja, kanskje du skal det. Kanskje jeg skal begynne å bruke bok egentlig.
2: Ja!
0: Det jo litt fancy, det da.

0: Miles Smith og Stargazing på P3. Nå det vist ikke lenger bare jorda som blir amerikanisert. Det også verdensrommet.
1: Ja, det det, fordi nå har USA sagt at de vil sende opp 50 000 speil i verdensrommet. Og da begynner jeg bare å tenke, seriøst, når jeg først leste denne artikkelen her, da, så tenkte jeg, hva for noen diva astronauter det vi har å gjøre med her som trenger 50 000 speil?
0: Ja, fordi hvorfor? Hva skal de med dem?
1: Ja, men seriøst, altså, bruker de, de må ta på seg hetta, og så må de bare ta seg en titt i speilet før månelandingen, bare for å se sånn, åh, jeg har knappen på plass til månelandingen, og...
0: Ja, hvor godt ser man meg gjennom visiret, liksom? Ja.
1: Herregud, leppestiften på brønnet nå, eller?
0: Har jeg noe på tannene, eller?
1: Ja, men man begynner jo å lure, da. Jeg trodde jo at det her var en skjønnhetsgreie, men det det altså ikke.
0: Nei, okay, det har en ekte purpose.
1: Det har en ekte purpose, det har det. Det sies jo da at det her skal lyse opp områder på jorda, blant annet til energi, katastrofehjelp, landbruk og forsvar og litt sånt der. Men det mye downsides med det her også.
0: Ok, det det, ja.
1: Det det. Amerika har ikke alltid rett, vet du.
0: Nei,
1: de har ikke alltid rett.
0: Åja, sær.
1: Nei, you say so. Astronomer mener jo da at det her kommer til å ødelegge observasjoner, det kommer til å svekke evnen til å oppdage farlige asteroider og endre nattehimmelen permanent.
0: Oi,
1: permanent. Nei.
0: Men hva gjør det med nordlys og sånt da? Aurora, Aurora Borealis.
1: Ja, mister vi nordlyset våre som nå?
0: Vet
1: på grunn av de spillene her?
0: Hvis amerikanerne skal komme hit og ta fra oss vårt nordlys, da kommer jeg til å... Det ikke lov å si.
1: Nei,
0: det ikke lov å si.
1: Nå må du passe der.
0: Ja, da passer jeg meg. Jeg trekker meg.
1: Ja.
0: Nei, men det var det. Ja, da si.
1: Ja. Men det jo ikke bra. Det også altså, mulig skade for dyreliv og økosystemer, i hvert fall i Arktis. Så tenker de at det kunstige lyset her kan forstyrre polarnatten og naturlige døgnrytmer.
0: Ja, men gud, da skal de ta nordlyset vårt, da skal de ta faen meg isbjørnene våre også.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei.
1: Altså, det kanskje, det kanskje to pros her, og så det bare lista fortsatte med kons. Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
0: Jeg orker ikke mer.
1: Nei,
0: jeg tror... Those damn Americans.
1: Ja, seriøst.
0: If you hear us, fuck you.
1: Jeg tror vi rett og slett, vi må bare la astronautene få verdensrommet i fred.
0: Ja, også, la dem ha det i fred.
1: Ja, og så må vi andre bare trekke oss unna.
0: Da
1: så
0: gjør vi
1: får
0: det.
1: De holde på.
0: Ja, de får holde på. Ja, ja, ja. Der ute i verdensrommet. Whammy boy, skal du få neste her på P3. Det låta Forever.

0: generaliserende, men det kan bli litt ekstra tomt for oss damer en viss periode av måneden. Og jeg tror kanskje at jeg inne i den perioden av måneden nå. For i går, Klara.
1: Ja.
0: I går så gråt jeg, og jeg gråt, og jeg gråt. Jeg gråt mens jeg scrollet på Insta.
1: Ok.
0: Jeg gråt av en mamma som møter sønnen sin igjen på flyplassen. En dame som møter hunder og gir dem godbit. Jeg gråter av at en dame fortalte hunden sin at pappaen skulle være borte hele helga. Jeg gråter av at en fyr går rundt og tegner folk som gjør jobbene sine. En helt vanlig mann på butikken, for eksempel. Han ble tegnet. Han følte seg sett den dagen, Clara. Han følte seg sett.
1: Nei.
0: Nei. Og så gråter jeg av en som forteller folk at de ser selvsikre ut. Og en som matet vaskebjørner med druer.
1: Tine.
0: Ville vaskebjørner. Ville vaskebjørner, Klara.
1: Ja, du må sjekke flo-appen din. Du må sjekke flo-appen din.
0: Greit.
1: ASAP.
0: Jeg tror ikke jeg den eneste som gråter i dette studio, Klara.
1: Er jeg det? Nei, altså, jeg spesielt emosjonell på morgenen, egentlig, har jeg merket. Jeg ikke okay. sånn som grin av en vaskebjørn som blir matet av druer eller noe, hva enn du sa.
0: Greit, bare diss meg da.
1: Men jeg har grått en gang, grått mange ganger, men spesifikt en gang da. Da hadde jeg en unboxing som jeg sendte av noen venner.
0: Nei.
1: Og da hadde ikke jeg fått settingsprayen min i den hånda. Og jeg har faktisk klippet ut lyden fra den videoen. Så nå skal du få høre, Tine, hvordan det her hørtes ut
0: Gud,
1: når jeg ikke fikk settingsbrainen min.
2: Hei, nå skal jeg ha litt trøtt. Jeg må bare ikke si. Hva faen? Jeg gidder ikke. Jeg har ikke fått settingsbrainen. Jeg har ikke fått settingsbrainen. Men jeg gidder ikke.
0: Spray i posten. Så utrolig
1: stakkarslig. Ja, men jeg føler at jeg er som et foster på morgenen, liksom. Jeg er så utrolig sårbar at det er bare sånn, noe som helst kan skje, og det er at akkurat våkna hvis jeg hadde en pakke, bestemmer for å åpne den, verden ras sammen også.
0: Du kan ikke klage på meg som begynner å gråte av hunder og søte som av vaskebjørn og sånn, hvis du begynner å gråte fordi du ikke får settingsspray i posten.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Er det samme båt, Klara?
1: Ja, vi er det.
0: Ja, kanskje du skal sjekke flow-appen din, hæ? Guri Malla, vi skal gråte litt videre, men det blir i en litt muntrere tone sammen med Tobias Sten. Hva hvis deg? Det er ikke verdt å gråte av denne, den er jo god!

0: Airplane på P3. Du vet hva det er. Det er Norge Rundt. Norge Rundt! Det er stedet hvor jeg og Klara tar deg med på Norges ferie, fordi det er populært. Jeg vet at det er veldig mange som hører på P3 i bilen på Norges ferie, for det har vi fått mange meldinger om. Så gjerne fortsett med det også. Send oss i appen NRK Radio hvis du faktisk er på bilferie akkurat nå. Så skal vi gi deg flere tips til reisen din, rett og slett. Og i dag så har vi blitt, vi har fått ønsket inn et sted som vi burde besøke.
1: Ja, det har vi. Det har blitt ønsket inn av en mann som heter Stian. Og jeg bare tenker sånn, jeg synes jo det så fantastisk, når du som hører på går inn i appen NRK Radio og liksom sender oss enten ditt hjemsted, din hjembygd, eller bare sånn, hvis du på Norgesferie da, et sted du kanskje skal besøke i løpet av Norgesferien også, så kan vi hjelpe deg litt med stedet du skal dra til.
0: Ja,
1: så,
0: absolutt.
1: Bare gå inn i appen NRK Radio og send oss et sted i Norge som du liker eller skal besøke eller har besøkt. Whatever you want. Så tar vi turen innom der.
0: Det gjør vi. Og hvor skal vi ta turen i dag da, ifølge Stian, holdt jeg på å si?
1: Ifølge Stian så skal vi ta turen til Moirana.
0: Moirana, det vakkert altså. Men jeg har ikke, ja, jeg tror egentlig ikke jeg har vært der selv, så jeg gleder meg til å få noen tips fra deg.
1: Ja, ja for jeg har vært der, så jeg skal komme masse gode tips.
0: Åh, perfekt.
1: Ja, ja, ja.
0: Etter en av favorittene dine, Klara, Golden fra Harry Styles.

0: Dagny og Knowing You på P3. Vi inne I Norge rundt, som betyr at Klara skal ta oss til et nytt sted I Norge for å dra litt på Norgesferie, det trenger vi. Og I dag så har vi fått et ønskested fra Stian, nemlig Mo I Rana.
1: Mo I Rana, det jo en by I Nordland, og det også den tredje største byen I hele Nord-Norge. Visste du det, Tine?
0: Nei, det visste jeg ikke.
1: Nei, for man tenker jo kanskje at Mo I Rana ganske lite.
0: Ja, det ville jeg tenkt, ja.
1: Men det faktisk 26 000 innbyggere der. Så det jo en del.
0: Ja, det en del.
1: Og I tillegg så Mo I Rana Norges grottehovedstad.
0: Nei.
1: Jo, det Norges grottehovedstad. Og jeg visste ikke at det en ting. Jeg var sånn, hva grotta I Norge? Hvem bryr seg liksom? Men I Mo I Rana så har de en grotte som heter Grønligrotta, og det Nordens mest kjente marmorgrotte.
0: Hva en marmorgrotte?
1: Nei, men okay, ikke stille meg sånn oppfølgingsspørsmål.
0: Nei, greit. Jeg har skjønt nå, gjennom mange runder med Norge rundt, at Klara, hun vet hva som skjer på stedet, men hun vet ikke hva det betyr.
1: Ja, exactly. Og I tillegg I Mo I Rana så sikres Nasjonalbibliotekets samling I store fjellhaller, både fysisk og digitalt. Så I Mo I Rana, I fjellene der, så det svære samlinger fra Nasjonalbiblioteket.
0: Hva? Ja. Betyr det at du kan gå inn I fjellet og låne deg en bok?
1: Jeg tror det ganske...
0: Sorry, jeg glemte ikke stille spørsmål.
1: Ja, men det også ganske high security der.
0: Åja, shit.
1: Ja, faktisk.
0: Herregud, det jo en syk jobb å ha da, å være security for biblioteket I fjellet, liksom.
1: Jævlig fett da.
0: Ja, det ja, low-key.
1: Og I tillegg, det kanskje det som Mo I Rana kanskje mest kjent for, spør du meg, det marmorslottet.
0: Ja!
1: Altså, det ser helt fantastisk ut. Man må nesten søke opp bildet selv. Men her kan man altså se hvordan elva over tusenvis av år har skapt et sånt spennende skulpturlandskap I marmoren under elva der. Det ser helt magisk ut, altså.
0: Sånne glatte steiner, det fint det.
1: Ja, sånne glatte steiner.
0: Ah, flott. Jeg får veldig lyst til å dra til Mo I Rana, jeg. Det skal jeg si. Så da har vi lagt til Mo I Rana som et stopp også på vår Norgesferie. Vi skal videre til nyhetene veldig straks, men nå Coldplay og en gammel deilig låt. Det Viva La Vida. Den skal vi nyte her nå på P3 med Tina og Klara.

0: Vi skal snakke om syke navn på spillelister på Spotify. Det skjer her straks, men først så blir det nyheter. Og de skal du få av Rasmus.
1: Ja, det skal handle om 22. juli. Det viktig at vi aldri glemmer terrorangrepet 22. juli 2011. Det sier AUF-leder Gaute Skjervø. I dag det 15 år siden 77 mennesker ble drept av en terrorist her i Norge. 8 mennesker ble drept av en bombe ved regjeringskvartalet, og 69 personer ble skutt og drept på Utøya, der AUF hadde sommerleir. Skjervø var en av de som overlevde skytingen på Utøya. Anders Behring Breivik utførte dette angrepet på grunn av høyreekstreme og rasistiske holdninger. Og 15 år etter så det ingen elever på videregående som har egne minner om det som skjedde. Anders Ravik Djupskås forsker på ekstremisme ved Universitetet i Oslo. Han sier at det mer høyreekstremisme nå enn det var før terroren.
2: Det som har skjedd i Norge at det et relativt høyt nivå av alvorlig rasistisk motivert vold. Siden 22. juli har det vært minst 20 slike veldig alvorlige angrep som går litt under radaren. Og så på toppen av det har vi fått denne fremveksten av nettradikalisert terrorisme, hvor 22. juli på mange måter var et slags vendepunkt.
1: USAs president Donald Trump vil at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær. Det skriver avisen New York Post. Nåværende generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans utløper ved årsskiftet. Paolo Sampolli, som Trumps spesialutsending for globale partnerskap, støtter forslaget til Trump og sier til New York Times at bare president Trump kunne hatt en så genial idé. Og mange ønsker å koble av i sommerferien, også fra mobil og skjerm. Og noen som merker det her, det den norske turistforeningen. De sier at folk spør konkret etter hvilke hytter som ikke har dekning. Generalsekretær i DNT, Inger Elise Blyverke, sier at de har sett en økning i det her de siste årene.
3: De rapporterer tilbake om at det har gitt en helt egen ro. De har klart å koble av og senke skuldrene, og de har klart å koble seg på andre mennesker, og det noe som helt tydelig etterspørres.
1: NRK Nyheter, de fikk da Rasmus Halvorsen.
0: Har du et bra navn på en spillliste, Rasmus?
1: Ja, jeg har flere spillister. Jeg lagde jo en del av det da jeg var 16 og bare beholdt det.
0: Ja.
1: Jeg hørte mye på rap. Rap. Og da hadde jeg en liste som jeg kalte Bars. I rap-perioden min, fordi det var kult da. Man sier at det en bra bar i en sang.
0: Okay. Rasmus skal bar.
1: Og så en som heter Alexander, fordi jeg heter Rasmus Alexander.
0: Herregud. Ok, Rasmus, men siden du så glad i å rappe, så må du improvisere en rap nå.
1: Jeg har bare nyhetene hver dag. Dette en twist rap. Dette en trist rap, men jeg glad. Men jeg glad.
0: Oi! Ok!
4: Hallo!
1: Wow. Og det får du bare her på P3.
0: Det helt... Helt fuckings utrolig. Det det rett og slett. Vi skal snakke mer om rare navn på spillister og så ha konkurranse etter hvert. Men det blir først etter mer musikk. Dominic Fike skal du få ha det først. Her får du låta White Keys.

0: her på P3 med Tina og Klara er det konkurransetid! Vi skal dele ut et håndkle nok en gang, og det betyr at du som hører på akkurat nå, du må gå inn i appen NRK Radio og gjøre tastefingrene dine klare rett og slett til å skrive det riktige svaret på dagens konkurranse. Som er?
1: Ja, dagens konkurranse, det er altså at vi har klippet ut et par lyder eller ord som gjentas i en sang, klippet det og kortet det veldig ned sammen. Og du som hører på, du skal gjette hvordan sang det her kommer fra.
0: Eller artist.
1: Eller artist.
0: Vi kan godkjenne det også.
1: Ja, vi godtar artist, og vi godtar låtnavnet.
0: Ja.
1: Ja, vi gjør det.
0: Riktig.
1: Skal vi bare spille av lyden?
0: Vi gjør det. Det du skal høre etter i dag, det er ooh and ah.
1: Oi, oi, oi. Ja, det er bare korte 3 sekunder her.
0: Det er 3 sekunder med kort og godt.
1: Men jeg forstår det utifra det her, altså.
0: Ja, det er en... sanger har jo ofte et særpreg som gjør at man kjenner det igjen ganske kjapt. Men det kan være litt vanskelig å huke seg inn på akkurat låtnavn, for eksempel.
1: Ja, det kan jo være litt vanskelig det.
0: Så vi kan jo ta den en gang til, da. Ja. Før du må gjøre deg klar til å melde deg inn i appen NRK Radio.
1: Skarp ørene godt nå, altså. Ja, den siste der i hvert fall, den hjelper.
0: Ja. Ja, det ligger noe i den altså.
1: Det gjør det.
0: Så har du svaret på dagens lille gåte i Ta hintet, så må du inn i appen NRK Radio og sende oss riktig svar på enten låttittel eller artist. Det har du 2 låter på deg til å gjøre. Der får du først Kakk Madafakka med Forever Alone.

0: Stisen til golfklubb og Augustus er alltid clean. Det var låta hele aften her på P3, hvor vi har hatt en konkurranse. Ja, det stemmer. Hver eneste dag klokka fire så har jeg, Tine og Klara en liten konkurranse hvor du kan stikke av med P3-håndkle. Og i dag så hadde vi en konkurranse som gikk som følger. Vi har klippet ut noen uer og aer fra en låt, og det hørtes sånn her ut. Ja, det en kort lyd. Men det skal da være mulig å gjette seg frem, og det klarte mange også. Og vi har selvfølgelig funnet en vinner. Det har vi så klart, og det var vanskelig å finne kun en vinner, fordi her var det jo utallige med vinnere egentlig. Det var det. Dere er alle vinnere i vårt hjerte.
1: Ja, alle vinnere i vårt hjerte her i dag.
0: Men dagens vinner, det er altså Ulrik!
1: Ulrik!
0: Så hvis du hører på noe Ulrik, så må du gjerne sende oss fullt navn, adresse og postnummer inn i innboksen, så skal vi få sendt premien til deg.
1: Det skal vi selvfølgelig gjøre.
0: Og så skal vi få spilt fasiten i dag også. For deg som kanskje ikke har catchet det helt enda, det er lov det også. Her får du derfor Sigrid og låta Strangers.

0: Just you and I. Og ikke minst også Kristine, som har sendt oss en veldig hyggelig melding i inboxen. Kristine, hun på en glovarm T-bane og gruer seg til å dra på trening, for hun vil heller bare hjem og sove og spise. Det jo relaterbart det, så hun lurer rett og slett på om vi kan komme noen tips til motivasjon. Og vi, Kristine, vi proppfulle av tips og motivasjon.
1: Ja, selvfølgelig vi det. Mitt første tips til deg, Kristine, det at du kan gå og kjøpe deg noe sjokolade, kjøpe deg noe smågodt.
0: Ja, ja, det hjelper veldig på motivasjon.
1: Ja, det gjør deg jo glad, så da får du jo kanskje en boost til å trene da.
0: Ja, hvis du kjøper deg en litt godteri og snacks, så får du også masse energi.
1: Ja,
0: til trening.
1: Exactly.
0: Kjempefint.
1: Og så i tillegg så tenker jeg at det kan jo være greit å slenge på seg et litt joggesett da. Det er jo veldig komfortabelt å trene.
0: Ja, det er mye mer behagelig. Jeg helt enig, altså, en stiv tights og sånn, ei, det litt, ja. Få på deg noe komfortabelt, det gjør det mye lettere å bare føle seg selv.
1: Mye digger i joggesett.
0: Mm, mye deilere.
1: Og i tillegg, ikke gidd å anstrenge deg så mye, og det er så ekkelt å være svett, og hvertfall i joggesett.
0: Ja. Å, herregud, hvis jeg har på deg joggesett og blir svett, nei, det er ikke noe, så bare unngå å bli svett. Det er ingen som synes det er noe digg.
1: Spis sjokolade, ta på deg et joggesett, og ikke anstreng deg så mye.
0: Det er nok det viktigste du kan ta med deg. Det er godt at noen her for å hjelpe deg.
1: Ja, virkelig. Og så neste gang så kanskje du skal vurdere å ikke spørre oss om treningstips.
0: Ja. Kanskje ikke gjør det neste gang. Vi vil også hjem og sove og spise. Ja. Sånn med det

0: Sean Mendes får virkelig sagt det. Vi skal inn på et spennende tema, for i dag så var jeg inne i min Spotify og skulle finne meg noe deilig musikk på øret.
1: Ja.
0: Og så la jeg merke til det faktum at det finnes utrolig mange rare ting man kan kalle spillelistene sine, og jeg tror ikke jeg er alene om å ha noen crazy navn.
1: Nei, det er du ikke.
0: For man må jo ikke bare basere dette her etter... Altså, jeg føler at voksne der ute kanskje går etter sjanger, eller tid man lager spillelista, eller en artist.
1: Ja.
0: Det er litt kjedelig.
1: Ja, jeg også føler det, men vi ungdommen, vi kan det her.
0: Ja, vi vet å lage gode spillelistenavn.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du noen fete navn på listene dine?
1: Ja, eller... Altså, jeg har veldig mange spillelister, og mye av dem er bare sånn, jeg har bare tatt på noen emojis, for det er bare noe sånn, jeg må bare lage inn
0: for deg. Det er en vibe.
1: Ja, og så har jeg en, den som er liksom trist musikklista mi, den heter Emo Hours.
0: Åh, det er gøy, det er mye bedre enn min. Min heter GS, fra da jeg delte brukeren min, og det er da kort for gråtesanger.
1: Ja, det! Men du turte ikke å innrømme at det var gråtesanger?
0: Jeg turte ikke å innrømme at jeg satt og gråt.
1: Så da ble det GS.
0: Ja, da ble det GS.
1: Ja, men det er bra det. Ellers har jeg noe spennende her da. Jeg har Nei,
0: en vakker smatting. Du skal få tygge litt videre, Clara.
1: Jeg har faktisk lagret en gøy. Det her er ikke jeg som har laget, men jeg hører på meg ofte. Getting ready, feeling hot as fuck.
0: Ok, du vet hva som skjer på den spillista, for
1: ja,
0: å si det sånn.
1: Ja.
0: Jeg har jo også en, for eksempel, som heter DJ is my new personality. Fordi du vet at Spotify har en sånn DJ-funksjon der du kan mikse låtene inn i hverandre.
1: Ja.
0: Så det var da lista der jeg fant ut at jeg skal bytte yrke. Jeg skal bli DJ.
1: Så spennende.
0: Veldig spennende. Gikk ikke så veldig bra, det skal sies.
1: Nei.
0: Vi har spurt litt rundt på kontoret faktisk, om folk sine spillelistenavn, fordi jeg bare vet at folk, de er kreative der ute. Det
1: ja.
0: Finnes veldig mange bra spillelistenavn der ute, og det fikk vi også noen svar på. Og det skal du få høre straks. Men før det, så tar vi en liten tur til Aiden Foyer. Han har blitt ganske kjent i det siste, han. Og her får du en god gammel låt, nemlig Revolve. She's up.

0: Vi har spurt litt rundt på NRK om folk har gøye navn på spillelistene sine. Og da har vi besøkt altså, alle delene av NRK du egentlig kan tenke deg. Vi har besøkt P3, MP3, Baksnakk og Nyheteren. Så altså, jeg tenker det bare å glede seg.
1: Det som er at det en kreativ arbeidsplass, så jeg håper at du har fått tak I mange gode spillelistene, så vi kan få litt inspirasjon. Skal vi høre da, hva ja. Folk har å by på?
0: Vi gjør det.
2: Jeg har en som heter Uncle Sid, og jeg har ikke en onkel som heter Sid, men jeg vet, det sånn svensk partymusikk, og de sier ofte Uncle Sid, så tenker jeg så, hva Uncle Sid? Det LSD da, drugget.
0: Ah.
2: Så ikke gjør sånn, barn. Hva annet har jeg da? Sailing, aldri vært å seile. Men jeg har en spillelist som minner meg om sailing.
1: Har du noen artige navn på spillelistene dine på Spotify?
3: Vet du, jeg så kjærlig at jeg har jo ikke spilleliste på Spotify, fordi at jeg dårlig på å komme opp med artige navn. Så jeg synes det mye artigere å bare utforske andre sine artige navn.
4: Du, jeg pleier å kalle spillelistene mine etter månedene hvor jeg finner musikken. Og for å skille mellom månedene, så pleier jeg å bytte på navnene. Og oktober har mange varianter. Både oktober, altså ho, og så det også oktlover.
1: Hei, Nora!
5: Hei!
1: Har du noen morsomme navn på spillelistene dine på Spotify?
5: Jeg har en spilleliste som heter Knekkebrød. Den for når glasset halvtomt, når man har litt knekken.
1: Så det rett og slett bare du brød, og det knekt?
5: Det knekt, rett og slett.
6: Jeg har en fra andre videregående som heter Heftig Shit 2IKTB, eller noe sånt.
1: Herregud, hva var på den spillelista der?
6: Det var bare sånn rave. Trance, litt metal, bare sånn for å få gire opp stemningen.
1: Men har du noe artig sånn coverbilder også på spillelistene dine?
6: Veldig mye av meg med sånn fat filter, sånn, I en sånn face app,
1: ja.
6: Hvor jeg ser veldig giret ut, og så det bare, det kun fjes.
1: Har du noen artige navn på spillelistene dine på Spotify?
7: Ja, jeg veldig, veldig glad I å lage lister på Spotify. Jeg lager til liksom veldig spesifikke humør, spesifikke sesonger og måneder. Og så har jeg en liste som heter Oagoan, som jeg fant ut at det de sier What's going on I Jamaica.
1: Hei, hvem det jeg står her med nå?
8: Millie Birkelund fra NRK Unormal og podcasten Bakstak.
1: Har du noen morsomme navn på Spotify-spillelistene dine?
8: Jeg har egentlig ganske mye basic, men en jeg ganske fornøyd med, som heter Edru Klikk.
1: Hva bruker du den spillelista til?
8: Jeg synes det veldig gøy å være på byen Edru. Jeg synes det veldig gøy å få seg Edru. Og derfor lager jeg en spilleliste som veldig sånn, den hypa. Det synes som, ok, nå skal du på Forge, nå skal du ut og miste det helt på byen. Men jeg kalte den for Edru Klikk, for at, hvorfor kan man ikke bare klikke og være Edru, liksom? Det jo helt fantastisk.
1: Tusen takk skal du ha, Mille.
8: Jo, bare hyggelig.
0: Mye god inspirasjon å hente her, og vi må selvfølgelig spille klikk, altså vi kan ikke gjøre noe annet. Millie har så gode referanser, så her får du undergrunn.

0: til løping.
1: Som, nei,
0: har du fire løpelister?
1: Ja, og de heter bare masse forskjellig.
0: Man trenger ikke fire løpelister.
1: Jeg har en som heter running, så er det en som heter løpe, løpe, løpe.
0: Det
1: er
0: det. Løpe, løpe, løpe.
1: Jeg måtte bare skrive noe om fate, tror jeg. Så var det, det var det første jeg kom på.
0: Det høres mer ut som titelen på en barnebok enn en spilleliste.
1: Ja. Løpe, løpe, løpe.
0: Klara skal løpe.
1: Men så har jeg også ting som bare er straightforward. Jeg har en spilleliste som heter sanga. Og så er det en som heter Basic. Så er det en som heter Gitar, fra når jeg spilte gitar. Åh, og litt låter som jeg kunne lære meg.
0: Du er jo dritoriginal, Clara.
1: Ja, kjempeoriginal.
0: Veldig bra.
1: Nei, men det beste spillliste jeg har, det var jo når jeg først fikk Spotify da, i 2016. Da, da laget jeg en spillliste som heter Clara er kul-liste.
0: Clara er kul!
1: Clara er kul, og her er den kule musikken hun hører på.
0: Og der var det sangen som Sommerkroppen av Mats Hansen, Supermella Radio og Despacito.
1: Gud, ok, jeg håper du der hjemme har fått massevis av inspirasjon.
0: Ja, virkelig.
1: Fordi her er det mye å hente av, rett og slett. For eksempel løpe, løpe, løpe.
0: Løpe, løpe, løpe.
1: Og Clara er kul.
0: Ja, Clara er kul.
1: Kjempefint det.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Are you with me? Singing Lost Frequencies. Og vi skal videre til mer deilig musikk. Jeg liker jo å kalle denne låta, som den jo heter, Planer. Kassett med planer.
2: Ja.
1: Men Klara, du har ikke vært så god til å uttale låter i det siste.
2: Nei, jeg har jo ikke det da.
1: Så du valgte å kalle den dette.
2: Det kassett med planner.
1: Kassett med planner.
2: Men man, det litt vanskelig når man fordi man vet liksom aldri hvor språk de låtene på. Fordi det står bare at det kommer en låt.
1: Det står bare kassett og planner.
2: Ja, da tenker jeg, ja, men det... Og så gikk, altså, nå skal du si at det jo litt bekymringsfullt at jeg ikke ser forskjell på enkel N og dobbel N.
1: Ja, det vil jeg si. Men du kan få et forsøk til til å si det riktig denne gangen, før vi faktisk hører låta.
2: Ja!
1: Vil du ha det?
2: Ja, ja. Absolutt.
1: Da får du sjansen nå.
2: Ok, du som hører på, nå er det bare å stramme setebeltet og glede seg til den reisen her, for nå skal Kassett ta deg med på en vakker tur med låta her, nemlig Plan.

P3-sommer med Tine og Klara, og vi skal inn I ønskelåt, som betyr at det ditt frirom til å ønske deg en favorittlåt. Og I dag skal vi ha en dansesang, så meld deg inn I appen NRK Radio. Aller først får du Human

0: Emma Sandbergen og låta Sorry. Klara, du har blitt en TikTok-ifisert brainrot-jente, tydeligvis.
1: Ja, jeg har det, fordi her om dagen så dro jeg på butikken, og utenfor butikken så var det en bod med noen sånn 10 år gamle jenter som sto bak den boden og solgte masse sånn random greier. Og det fanger jo meg.
0: Ok, ja, fordi at det her kjenner jeg jo igjen fra jeg var liten. Det gøyeste var jo å stelle seg utenfor en butikk og bare selge ting.
1: Ja, ja, ja. Og det var så mye forskjellig der. Men dem var jo utrolig gode. Altså, dem sto utenfor der og var sånn, hei, vil dere kjøpe noe? Til alle som sto utenfor.
0: Ja.
1: Jeg, venninna mi, vi ble fanget.
0: Du falt for skjermen.
1: Ja, virkelig. Og da var det en ting på det bordet der som virkelig caught my eye.
0: Ok.
1: Fordi de hadde laget hjemmelaget mystery pack.
0: Åh, Gud.
1: I en sånn papirpose der, sånn klipp her. Og sånn der. Ja, ja, sånn skikkelig.
0: Hallo, det hørtes jo veldig hyggelig ut da.
1: Ja, ja, og da var jeg sånn, ok, herregud, det her må jeg kjøpe. Er du gal? Skal jeg se hva som var inne der?
0: Ja, for nå er jeg veldig spent, kjenner jeg.
1: Ja, det var 4 ting i den posen.
0: 4?
1: 4 ting! Jeg betalt 20 kroner. Jeg fikk 4 ting.
0: Å nei, du har jo robba små jenter. Men hva var det du fikk da?
1: Jeg fikk, for det første, en 50% rabattkupong på neste kjøp.
0: Åh,
1: oh,
0: ja.
1: Ok, ok, jeg tar det.
0: Ja, ja. Veldig bra.
1: Og så fikk jeg 2 hjemmelaget perleringer.
0: Ja!
1: Nei.
0: Åh,
1: det var kjempesøt.
0: Åh, herregud.
1: Ja.
0: Var det, og det var det?
1: Nei, det var en ting til. Det var en pose med løsperler. Men den perleringen synes jeg faktisk er veldig koselig.
0: Du, jeg blir litt bekymret for at du faktisk har rana 2 søte små jenter nå.
1: Jeg spurte dem, jeg var sånn, ja, hva skal jeg betale? Og så var det dem som sa 20 kroner. Jeg bare, oh, ja, okay.
0: Det er de som ikke har forstått verdensøkonomien.
1: Jeg vet, fordi hadde dem sagt 50 kroner, så hadde jeg sagt ja, ja, ja.
0: Ja, det er jo fair
1: price. Selvfølgelig.
0: I hvert fall, in today's economy, så er det så populært med mystery bags av alle sorter.
1: Herregud.
0: At de kunne jo blitt millionære på det der, hadde ikke du prøvd å lure dem, Clara?
1: Ja, ja, absolutt. Men mitt elskforhold til mystery bags, det stopper ikke her. Men det skal du få høre litt mer om etterpå. Og da, før det, så skal du få høre månedens urørt, nemlig Teddy, med låta WWE.
2: Urørt.
3: Yo, jeg er Teddy, månedens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillerlisten din, I got you. Dette her er WWE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.

0: låta VVE, og vi skal til en sykt deilig throwback. Den her kanskje på, jeg vil tippe, min topp tre-liste fra året den ble shoppet.
1: Ja, ja, altså den her på sommerspillista mi hvert eneste år, den.
0: Åh, den så immer god!
1: Ja, det er selvfølgelig Arif med låta Alene du

0: sånn, gjennom sånn oppveksten, den kombinasjonen av at du har bursdag 22. juli, men samtidig så er det liksom, det er jo en kjempedyster dag.
1: Det er jo det. Så jeg må innrømme at jeg husker godt den dagen i 2011. Da var TV-skjermene på, og det var på en måte en litt annerledes bursdag enn det man ser for seg som niåring. Men det er også utrolig fint. Altså, jeg synes at en så viktig dag, det hjelper oss også til å samle oss litt.
0: Ja.
1: Og sånne dager som det her, så er det bare ekstra viktig å være rause og varme med hverandre. Så jeg tenker at i dag er dagen å rett og slett gi en ekstra klem. Det
0: Helt
1: tenker
0: enig.
1: Jeg.
0: Helt enig.

0: Jeg utrolig sint på Ticketmaster, Clara.
1: Hvorfor det?
0: Fordi Ariana Grande ute på verdensturné nå.
1: Ja.
0: Og jeg ikke der.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Det fordi at folk driver og gribber til seg og skal selge til 10 ganger prisen.
1: Åh!
0: Hva galt med mennesker?
1: Hvordan det lov?
0: Ikke sant? Og nå får ikke jeg sjanse til å se at Ariana Grande hver eneste kveld teaser ny musikk fra det nye albumet som kommer nå i juli. Så får jeg bare vente og høre det selv da, når albumet først kommer ut. I guess.

0: ikke.
1: Den kunne du?
0: Ja, jeg kan den, ja. Det kanskje min favorittlåt, det Klara.
1: Ok.
0: Skal du dømme meg for det?
1: Nei, men det, jeg fikk en liten sånn innbyggelse av sånn, det burde jeg visst da.
0: Ja, altså, Ariana min favoritt, da vet du det. Ja. Da vet du det. Så hvis du hører veldig mye Ariana på P3, så vet du hvem som står bak.
1: Ja, for å si det sånn.
0: Ja. Nei, klokka begynner å bli mye.
1: Ja, det gjør den absolutt. Det er straks på tide for meg og Tine å dra herfra.
0: Ja, det er veldig trist. Men ta det helt med ro. Vi er tilbake i morgen.
1: Vi er tilbake i morgen, og da skal jeg forhåpentligvis få utbrudd for mitt inner child og ha med meg en dumpling.
0: Ja, vet du hva? Jeg ber for deg, Klara. Jeg håper du har med deg en dumpling i morgen, at du får tak i endelig et sted ja, som har dumplings fordi igjen.
1: Greia er, hvis nå prøvde jeg å finne i går. Hvis jeg ikke finner en dumpling i dag, da gir jeg opp. For det litt flaut for meg og skal drive og gå ut hver dag og prøve for å ha livet å finne en sånn dumpling.
0: Ja, det er litt flaut, jeg helt enig.
1: Ja, det er det. Så det er now or never.
0: Now or never, ja. Enig. Oi, det er en livskåte der ja, å ta med seg. It's now or never, guys.
1: It's now or never.
0: Vi hørte fra Klara først. Vi snakkes igjen i morgen. Men først...

0: den er rapping in. Kan si hei da, hey man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Takk og nyheter klokken to.
1: USA angriper Iran igjen for 12. natt på rad. Det skjer på ordre fra president Donald Trump, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Houthi-militsen I Yemen har gjennomført en militær aksjon mot to saudi-arabiske oljetankere, det skriver Reuters. Militsen hevder skipene brøt en sjøblokade de har innført mot Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet fraråder å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain etter at konflikten I Midtøsten har blusset opp igjen. Det har vært flere angrep mot de tre landene den siste tiden. 10 husstander står uten forsikring etter katastrofebrannen I Krokstadelva fredag. Familien til Abed Ali Ali mistet alt I brannen og står på bar bakke.
2: Jeg bor her I Norge 16 år, og alle ting